0: من راضی و میندار میکنیم. پدر و پسر عالی جا بعدی پیشین از ارک برآمده به طرف شیربدن سواری نمودند. در بیرون دروازه قرشی آنها با یک دسته خردی سربازان دوچار شدند که در درخزار سر راه ایستاده بودند. از چی باشد که دل خوشبگی خوفی برد؟ اینها کدام سربازانند و چرا سر راه را گرفته ایستادند؟ دو نفر آنان از طرف گوسفندی را کشاوه کرده می آوردند. دو سه نفرشان در کنج درختزار زمین را کافته آتشدان می ساختند. دیگرهاشان بر روی سبزه لبی جوی چای نوشیده نشسته بودند. خوشبگی از دهباشی گل ترکمن سیما کی و چی کاره بودنش را پرسید. دهباشی جواب داد که آنها جلو مرگان های حاکم شهر سبز می باشند که نوکک حاکم خود را به شیربدن گسیل کردند و اکنون در اینجا کمتر دم گرفته نهاری چاشتگاهی می خورند و بعد به قرارگاه خود برمی گردند. این جواب را به سربازان استانه قل فرموده بود که یعنی هر کس که چی کاره بودنی آنها را پرسد همین طور جواب دهند. سانی پایدن راه حاکمشان را از جانب شیربدن بهانه کنند. در حقیقت امر آنها از حاکم خود فرمان دیگر گرفته بودند. خوشبگی و دیوانبگی از جواب دهباشی قانع و خاطر جمع شده و راهشان رفتند. امیر مظفرخان آن روز چارمی سفر سال 1303 هجری پگاهی از زبان مانده بود و شب پنجمی سفر 3 اکتبر سال 1885 میلادی مرد. همان ساعت جبار نام محرم دهباشی خوشبگی با فرمان مخفی او به سوی شهر به قرارگاه سربازان شهر سبزی اسب دواند. آن سربازان چادرهاشان را در بیرون دروازه سمرقند زدند. همه دزدان، اوباشان، کلبوران زر خریدند. خوشبگی در بابت قتل و غارت از آنها دلش پر بود. چندی از محرمان خاصی امیر به مرگ او داد و فیغان برداشته بودند که استانه قل آنها را به نوکران خود فرموده در تخانه قصر حبس کنند. او میخواست تا از کرمینه به بخارا آمده بر تخت امارت نشستن احد خان هر نو کرده وفات امیر را از خلق پنهان دارد تا که در پای تخت فتنه روی ندهد و اهل فتنه دست به غارت و یغمای خزینه امیر نزنند. احتیاطکاری بی دادخواه بی وجه نبود. همان بگاه هنوز پیش از وفات امیر اسماعیل بای زکاتچی از شهر هراسان آمده با عرض رساند که در وقتی به ملاها پول وقف را تقسیم کرده داده ایستادن او در بازارچه پیش ارک یک درویش آمده از وی 50 تنگه طلب کرد. زکاتچی وجه پرسید. درویش گفت که امیر نیست، همه چیز از آن ماست. چشمهای دیگر مردمی در پیش ارک جمع آمده هم بیجا بود. اسماعیل باید ترسیده و درویش 2 تنگه داده خودش گریخته به ارک در آمد. در آنجا او خزینه دار را نیافته بقیه پول اوقاف را آورده به محمد شریف دیوان بیگی سپرد. خوشبگی با مصلحت استانه قل به سربازان در پایتخت بوده فرمان فرستاد که فوراً همه میدانها را اشغال کنند. اما به این هم سربازان کیها در گرد و پیش ارک حاضر ایستاده بودند، فقط با مقصد دیگر، با مقصدی که آن را خوشبگی به سرکرده آنها علی مدد توپچی باشی فهمانده بود. سید کریم خان حاکم چارجوی با چی واسطه از مردن پدرش آگاهی یافته با اختیار خود باز به شیربدن آمد. استانه قل را از آنجا دور کرده تحت الحفظ 10 نفر سربازش به خانه در شهر بوده خود امیرزاده روان کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: بوبین بیشونو و بیرقص
6: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونت انگلیسی 12.51 دیرم، یک یورو 10.71 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.25 دیرم، یک روبل بلاروسی 3 سومونی، یک زلوتی لهستان 2.47 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. صاحب کار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نارید، با آنها چیزی فروخته نمیتوانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخی آن توجه میکنند؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Рулер истесол кунанда и муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: بازم صبح بخیر شنوندگان عزیز. صبح بخیر. آغاز باز یک روز دیگر و یک صبح دیگر را برای همه شما صمیمانه تبریک میگم. برای شما خوشبختی و کامیابی و برور و سعادت را آرزو دارم و من از این کار از این نمیدونم مسئولیت خسته نمیشم و خیلیم بایستی شکرم هست. خب امیدوارم که شما نیز همینگونه با کار با مسئولیتی که دارید همینگونه جدی مناسبت میکنید. جدی به این معنی که شما صبح خواهش به کار رفتن دارید و خیلی با اشتیاق حتی روزهای استراحتی نیز کوشش میکنید که کدام یک مسئولیت رو کدام یک کاری رو انجام بدید. خب برای شما موفقیت برور و برکت رو آرزو دارم. امروز علاقه 20 آگوست است، ساعت 7:09. هر روز ما همین وقت و ساعت تقریبا شروع میکنیم و امروز پنج شنبه است. برور برکت و روزی خوب رو براتون تمنا دارم. برنامه ما کمکک برای بالیده روحیتون مساعدت میکند. خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شوخوار، آزمون و ویکترین ها، سرود و ترانه ها، خب و همچنین بعضی بخش های دیگری موسیقی و فراغتی دیگر براتون تقدیم میشود و کوشش میکنیم که شما در جریان اطلاع باشید. بعضی خبرها را در اختیارتون گذاریم، بعضی معلومات های جالب پیشنهاد شوند. کوشش میکنیم که براتون امکان بدیم که شما صحبت کنید، نظر خود رو بیان کنید، موقع خود رو معین کنید، اندیشه های دیگران رو به وابسته به این یا اون موضوع بشنوید. خلاص هرچی که برای آغاز یک صبح خوب در کار است اینجا هست و این برنامه نام دارد امکان. سپاس میگم برای دوستان ما، برای شریکان برنامه ما از بانک هومو و امیدوار هستم که شما از خدمت رسانی هومو بانک استفاده میبرید. 544 رقم کوتاه است و یا وارد شد به سامانه هومو نقطه تی جی، اونجا معلوماتی بیشتر است. و سپاس برای همه شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند که صبح رو با ما استقبال میگیرند با برنامه امکان و امکان دارند که ما رو گوش کنند، چیزی برای خودشان بگیرند. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104 اف ام شنیدن ممکن است. علاوه می توانید زنگ بزنید به استودیو 446 107 107. من انتظارم. همچنین در تلگرام می توانید که بنویسید 828 4 0 107. علاوه به استای تلگرام ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید. ببخشید، با استای تلگرام ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید و همچنین تاریخی سامانه Азия Плюс нуқта ньюс имкон доред ки пахши онлайни моро дарёфт кунед. Хулоса, биёед бовар мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биёед кӯшиш кунем ки ҳамин тавр бошад. Бо ин ният ва бо ин тарона мо шоу барномаи имконро бо шиори барои рӯзи беҳтар шурӯъ мекунем.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: Курбия Суру, Бонки Мили, Тоджикистон, Хамароза Майян, Мекнадва, Дар, Сомона и Худ, Джойгир, Месозат, Имрус, як евро, да, Сомони в авто до чордирам, як долари, Амрикоино, Сомони в бистопанч дирам, як юани чини, як Сомони в сиво хаф дирам, як лири туркин нос да вас да седирам, а як рубли руси да вас да хаш дирам. Дар тиджорат, мардуми аски истедот дорат. در کناری اونها و مردمانی دیگری هم هستند که میتوانند به شرافت مردمی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشتی صحنه هستند بایتر و سروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه هستند. این اندیشه یوزخان 50 سنت است و اینجا گپ سری صحنه یوزخانی میرود. فکر میکنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: Радіо Азія Плюс.
1: Хама роҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
2: در این بخش ما فقط در مورد غذا صحبت میکنیم و موضوعی که خیلی جالبند، شبخوارند، مهمند یا مفیدند. برای امروز ما یک موضوع رو انتخاب کردیم که فکر میکنم بسیار مفید هم هست. چند روز پیش شما شنیدین که ارد در کشور ما اکنون غنی گردانیده میشود، یعنی با بعضی ویتامین ها با ارد علاوه میشود، اگر بسیار ساده کرده گویم. ولی من فکر کردم که بیاید در این موضوع صحبت میکنیم، برای اینکه شاید بسیاری ها که از این سمت ها شاید کمک دورتر هستند، شاید معلوماتی کمتر دارند، با شنیدن این خبر گفتن که چه غنی گردانی اردی، چی پروسس است، چی کار است. و امروز ما در این باره صحبت میکنیم و باید گفت که میلیون ها کس در تمام دنیا از اون که غذای تعبدیل استعمال نمیکنن، از اون که مثلا اون چی که برای جسم و روحشون در کارسون رو از غذا نمیگیرن، میگن بعضی مشکلاتی وابسته به سلامتی دارن. در تمام دنیا این حالت هست و بعضی وقت انسان خودش نمیفهمد که کدام ویتامین ها و کدام مینرال ها در جسم او کم است. خب برای این تشخیص های طبی هستن و این چیز رو معین میکنن و طبیبان براتون بعضی توصیه ها رو میدن. خب اما ببینید که ما همروزان نان و محصولات نانی رو استعمال میکنیم و برای همین بسیار منطقی دونیم.

0: هستند که ماس همین چیز غنی گردانیده شود با ویتامین ها و با میکرواالمنت ها که برای ارگانیسم نمیرسد و مردم خونه خونه نا استعمال میکند و خونه خونه همون ویتامین ها همون مینرال ها را میگیرد قبول میکند و این یک روی آسان‌تر و ساده‌تر و کم خرجی و خنم با بعضی ویتامین و مینرال ها مثل آهن و سینک و یود و نمیدونم بعضی کیسلات های دیگر تامین کردنی جسم مردم است و همچنین باید گفت که در بعضی کشورها این چیز در سطح بسیار بلند در سطح قانون‌گذاری ها تنظیم می شود و همچنین سازمان جهانی تندرستی نیز آن همین گونه بعضی یعنی غنی گردانیدن با ویتامین و مینرال ها غنی گردانیدن بعضی محصولات را توصیه می دهد و باید گویم که غیر از ارد باز چیزهای دیگر هم غنی گردانیده می شوند با ویتامین و مینرال ها. ما در این باره پایین تر خواهیم گفت و میگویند که اولین کوششی به قبل غنیگردانی اور در موسسه در امریکا صورت گرفته است. این هنوز در امریکا و بریتانیا هنوز سالهای چیلون بوده و بعد جنگ پرابلم های غیزو پیدا شده، پرابلم های سیاتی مردم برقرار شوی و این چیزها بودن و ما از همان وقت یک برنامه غنیگردانی که اورد قبول کرده شده خب FFI اگر خطا نکنم خب و همین تصمیم همین تشبوس باعث شد که من حدودی گروهی کلونی شریکون متحد شوند و آنجا بانک جهانی بود، تشکیلات جهانی تندرستی بود، یونیسف بود و سازمان های دیگر بودند و همچنین پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی و من از وزارتخانه ها و مرکز های نظارت و پروفیلاکتیک بیماری ها و من ساختار های خیلی گوناگون متحد شدند و در سطح خیلی بلند در سطح سندهای حقوقی این کار رو انجام دادن و بعدتر این تا دامنه 80 کشور دنیا رفت و مثلا مثل از آن جمله در پنجاب و در پاکستان این تصمیم عملی شدند و غیر از ارد همچنین اونها جواری مکه و برنج رو نیز غنی گردانیدند. مثلا در برای 12 کشور جواری مکه، برای 5 کشور برنج رو هم غنی گردانیدند. یعنی در برنج همین گونه ویتامین و مینرال ها رو چی اومخته کردند، مثل اون که در ارد این کار رو انجام میدن و ان همین جریان غنیگردانی یا فارتیفیکاسیا نام دارد این چیز، یعنی با اورد با یعنی ایلوه کردن ویتامین و مینرال ها با استفاده از تجهیزاتی است که برای مثال در آسیاب خانه است. خب ما اکنون فابریکای کالونی اورد بروری و یعنی که زاوتای کالونی اورد در نظر داریم و باید گفت که در همون وقتی اورد کنی گندم و در همین وقت یعنی در یک روند معینه ویتامین و مینرال ها با اورد ایلوه کرده می شود و باید گویم که این یکون پروسسی مشکل نیست و هم مزه و طعم و این چی رو ایواز نمی کند. یعنی شما می ارده که غنی گردانیده نشده است اون هم نان می بندین، اگر نان بندی هنرمندی خوب باشد کدبانوی خوب باشد نانوی خوب می پزد و با ارده که غنی گردانیده شده است یعنی ویتامین و مینرال ها در ترکیبش است با اون اردم همین گونه نان پختن ممکن است. یعنی طعم و مزه و بو این چیزو ایواز نمی شود کاملا. خب چرا در کور است؟ برای اون که اینکه یک روی اصونی با ویتامین و مینرال ها تامین کردن جسم است و شنانده عزیز اولی ما رو شاید طبیبان و دختران و متخصصان شنیده استادن صحبتی ما اکنون از صحبت شما کم اکک فرق میکنند. ما کوشش میکنیم که بسیار ساده برای مردم بفهمونیم به کدام یک ترمین های علمی. شما اگر در صحبتی ما می بودین فکر میکنم که باز خوبتر و بهتر با سندهای حقوقی با فکت و دلیل های دیگر می فهمدید. اما مقصد ما در برنامه رادیو همین است که مردم همین چیز فهمند که چی پروسس هستیم. یعنی برای همین صحبتی ما نسبتا ساده تر است. اول تر از همه این تامین کردن جسم مردم با ویتامین و مینرال ها است و خب باید گویم که این کاری با وسیله اینی که غنی گردانی اورد این بسیار راحت است، بسیار آسان است و هم خرج زیاد ندارد و گذشته از این فایده دیگرش این پروفیلاکتیک بعضی بیماری ها است. مثلا آهن و بعضی کیسلات های دیگر مثلا فولیه و کیسلات ها میگن بعضی چیزهای دیگر که ایلوه میکنین این میتونند که بویسی پیشگیری مثلا انیمیا باشد، کم خونی باشد، برای سلامتی زن ها و کودکان بسیار مفید است و گذشته از این چیز دسترس است. مثلا اگر مردم بسیار کم وغلن باشد و هیچی هم که نداشته باشد اورد نان دارد و با واسطه همین مینرال و ویتامین هایی که در اورد وارد شده است یا غنی گردانیده شده است اونا راحت میتونند که همچنین پیشگیری بعضی بیماری ها را انجام بدین، سلامتیشون بهتر شود، خوبتر شود و خب به کدام یک مثلا خرج زیادتی، به کدام یک یعنی که دو دوی دیگر. و چند راه وجود دارد برای همین غنی گردانی اورد یا طوری که با زبونی ما گفتیم فارتیفیکاسیای اورد. чанд роҳ ҳаст. Аввалтар аз ҳама ин варианти хушк, яъне ки дар истеҳсолот тамигуна баъзе таҷҳизотҳо ҳаст, дозаторҳо ном доранд ва онҳо меъёри муайянро ворид мекунанд. Яъне ин тавр нест ки чӣ қадаре ки хостед баъд илова кунед. Яъне онҳо витамин ва минералҳоро вақти тайёр кардани орд илова мекунанд. Масалан илова мекунанд оҳану, цинку, витамини B9 ва фолиева кислота, ки гуфтем, ва дигар витаминҳои гурӯҳи B-ро барои мисол. ва иловатан назорати бисёр ҷиддӣ аст. Мутахассисон чиро назорат мекунанд ки ин маводи муфид, витамин ва минералҳо дар орд баробар тақсим шавад. Меъёр чӣ гуна аст, ман поинтар хоҳам гуфт. Барои мисол витамин ва минералҳоро хуб одатан аз 200 то 600 грам барои ҳар тонна истифода мебаранд. Ман намедонам, шояд ин меъёр оли иваз шуда бошанд. خب و این کفالت میدهد که یکون خیلی مزه و طعم و رنگی ارد دیگر نشود و همچنین ارد غنی شود و ارد با منفیت شود و شما وقتی که نان میپزین هم راحت میبرید از نان غذا را استعمال میکنید هم ویتامین و مینرال ها با واسطه اون ارد با ارگانیزم شما و کودکان شما و زنها مخصوصا زنهای قابل تولد وارد می شود. خب و نبودن همین میکرایلمنت ها میتواند که عاقبت های بسیار ناگوار داشته باشد. برای مثال کودکان قدشون بلند نمی شوند، رشدشون سست می شود، از جهت جسمانی و ذهنی آنها رشد نمی یابند. خب و بعضی بیماری های انفکسیونی زیاد می شود، وقتی که ایمونیتت یا همون مسئولیت بدن کاهش می یابد و پستر می شود، تست تست به بیماری گرفتار می شود. خلاصه نارسایی ویتامین ها و مینرال ها همین گونه عاقبت های ناگوار دارند. با واسطه شرکت های اردبراری با استفاده از اصول غنیگردانی ارد همین گونه گویا که سهم خود رو برای سلامتی جامعه و مردم می رسوند. و این در تجربه جهانی هست و اینکه اثبات شده است بارها که واقعا این باعث پیشگیری بعضی بیماری ها می شود و بعضی مثلا بیماری ها را برطرف می کند. برای مثال فقط حساب کردن که در روغنی سویا علاوه کردن بعضی مواد مثلا مثل آهن در چین باعث آن شد که خب شماره گرفتاران انیمیا کم شود، کم خونی. مثلا در چیلی وقتی که همون ویتامین B9 علاوه میکنن با ارد، بعد حساب میکنن که بعد یک سال شماره بعضی بیماری هایی که وابسته به میون و تومور و کیم چیو بوده کم شده 51%. و همچنین در بعضی شتات های هندی نیز وقتی که کم خونی میونی مکتب بچو خیلی زیاد میشود، با اینی که همین گونه با ایلوه کردن این گونه مینرال و ویتامین ها این حالت رو برطرف میکنن. مثلا در سان پاولو در برزیل یعنی همین گونه از تجربه استفاده بردن. خب اونجا شیر رو گرفتن با ویتامین ا و د و اوهان و این چیز غنی گردانیدن شیر رو، و ما گفتیم که غیر از ارد باز دیگر مواد رو نیز همین گونه غنی میگردانند. و بعد معین کردند که در سان پاولو در برزیلیا مردمی که گرفتار کم خونی بودند از 62.3% تا 26.4% کم شد شمارش. یعنی این فایده آورد. و همچنین نورسوی یود، اگر فقط یود بگیریم، شما بسیار خوب میدونید که این چقدر مهم است و میتواند که باعث رشد بعضی بیماری های دیگر باشد، باعث ناراحتی های دیگر باشد و مخصوصا زن هایی که حامله دار هستند، کودکان خردسال، برای اونها یود دیفیسیت یا نورسویی یود این میتواند بسیار خوفناک باشد. و حتی کشورها میگن قانون ها را هم قبول میکنند، مثلا برای یودنوک کردن نمک، برای چاره‌های پروفیلاکتیکی دیگر. و در کشور ما همین چیزها هستند و اکنون دیگر فروش نمک هایی که بی یود ندارند منع میشود. یعنی این تصمیم ها برای صحتی مردم گرفته می شود. و همچنین بعضی کشورهای هستند که میگن نمک ها را از کشورهای دیگر نمی خرند اگر یودنوک نباشد، اگر به معیارها جوابگو نباشد. خلاصه امروز ما در مورد غنیگردانی غذا صحبت داشتیم، مخصوصا غنیگردانی ارد و این چی پروسس است. امیدوارم که شما فهمیدید و خبرهایی که تا ماه سپتامبر بشود یک چند مرتبه این گونه موج خبرها در این باره نشر می شود و شما اکنون دیگر معلومات خوب در این باره دارید و میدونید که اینجا گپ در باره کدام روند می رود. خلاصه این بخش نام داشت لذت فیزو، اشتهای خوب و صحتی رو براتون آرزو دارم.
1: هر روز چند کرد ما رو به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزو.
2: سرخطی خبرها، تا Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки робитаҳои ҳавоӣ бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил густариш бахшида шаванд. خطی ارتباطی دوشنبه خوروخ کلمان بزودی به استفاده داده می شود. پختکارانی کشور نقشه دارند زیاده 390 هزار تن پخت جمع آوری کنند. تاجیکستان و مالایزی همکاری ها را در صحای معارف و علم رشد می بخشند. با دانشجویان تاجیکستان ادراک پولی دانشگاه های ازبکستان پیشنهاد می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: اولمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. شش.
4: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. реклама در Азия Плюс.
5: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Субх Мехезет Вали Алакай Хастаид. شاید به جسمتان ویتامین نمی رسد.
9: لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. از داروخانه ها پرسان شوید.
10: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرضی خردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Джон Йоча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.dj ва ё бо рақами 3344.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳар як кӯдак тадриҷан мустақил шуданро меомӯзад. Вазифаи мо ин аст, ки ӯро дар ин роҳ дастгирӣ намоем. در برنامه امروزه جانیوچا ما در باره قدم های اولینی مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باره اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیتی امروز اساس شخصیتی با اعتمادی فردای فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند 20 آگوست تولد شدند. خوشبختی و کامیابی برار و برکت رو براتون آرزو دارم. میشنوید که یک جایه با زود روزی شما چی سنه های دیگر بودند، هستند، تجلیل میشوند و من این قسمت رو از صفحه از پلوس نقطه نیوز براتون پیشنهاد میکنم. همین روز سال 1936 تولد شده نعیم‌جان نظیری شاعر تاجیک. همین روز سال 42 1942 تولد شده تبرعلی زیازاده آموزگار مورخ دکتر علمی پدагогیکا. همین روز سال 1953 تولد شده سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری. خب سال 75 دانشگاه دولتی تاجیکستان رو با اختصاص فیلولوژی شهرشناسی ختم میکنن و تر دانشکده سیاستشناسی و اداره شهر تاشکند رو با اختصاص ژورنالیست سیاستشناس. فعالیت خود رو سال 75 همچون ترجمان در افغانستان شروع میکنن. سال 80-86 کاتب کمیته اتفاق لنینی کمونیستی جوانان در جوانان اتحاد شوروی، در قسم نظامی و کارمند مسئولی کمیته مرکزی کمسامولی تاجیکستان بودند و یک وقت سرمعریر و دیرکتر رادیو تاجیکستان، سرمتخصیر ریاست کارهای شوروی وزیران، رئیس کمیته کار با جوانان، سردار ریاست، مشاور، رهبر دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان و سال 2003 سردار اداره فرهنگ شهرداری دوشنبه، سال 2006 وزیر فرهنگ تاجیکستان تا سال 2013 در این وظیفه فعالیت کردند. و بعدتر رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و ایهای تاجیکستان بودن و حالا معاونی رئیس این کمیته هستند. همین روز سال 1954 مقصود بخیف تولد شده مورخ دکتر علمی تاریخ پروفسور آزادمو محترمو و همین استوال شده سال 1955 در پیشه خلقی تاجیکستان. خب هنوز در 13 سالگی در تئاتر خلقی نوی شروع بود ولی شمس‌الدین شاهین همچون آوازخوان فعالیت میکنن و در این تئاتر از استادون ادین هاشم نازکی های موسیقی رو میاموزند و بعدی ختم مکتب میونه در تئاتر خلقی نوی همدانی به فعالیت شروع میکنن و طول 27 سال تا سال 2000 اونجا هنرنمایی میکنن و تا سال 2005 آوازخوانی انسامبل تنگرافی نزدی ریاست فرهنگ ولایت ختلون و همچنین از سال 2006 آوازخوانی انسامبل تنگرافی گنجینه فیلهارمونی دولتی تاجیکستان بودند و صدها سرود ایجاد کردند، سرودهای گوناگون مضمون که نمونه بهترین اونها رو امیدوارم شما میدونید. و آزادمو محترم و سال 2021 در 66 سالگی درگذشته بودند 8 اپریل. امروز سال 1962 تولد شده نگینا عبیدова پیانینا نواز آموزگار معروفی تاجیک دختر آهنگساز جوراخان عبیدپور. همین روز نسیم علیمزاده تولد شده وزیر پیشین تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سال 1964. خب فعالیت خود رو سال 88 بعد ختم دانشگاه دولتی طبی از بیمارخانه ولایتی شهر کلاب شروع میکنن و بعدتر همچون دکتری توبتی اونجا فعالیت رو ادامه میدین. بعدتر در مرکز جمهوریوی بیماری های دل فعالیت میکنن، مدیر بخش نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل بودن، دایرکتور مرکز جمهوریوی بیماری های دل وزارت تندرستی بودن، مدیر کافدر کاردیولوژی با کورس فارماکولوژی دانشکده تحصیلات بعدی دیپلمی کارمندان سایت تندرستی بودن. سال 2014-2017 معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی و سال 2017 وزیری تندرستی و حفظ اجتماعی بودند و تا سال 2020 در این وظیفه فعالیت کردند. خب و امروز رهبر پژوهشگاه علمی تحقیقاتی گاستروانتروپولوژی تاجیکستان هستند. سال 1965 همین روز تولد شده مراد شکرزاده عضو مجلس ملی مجلس اولی. همین روز سال 1998 در 84 سالگی در گذشته میرزا رحمتوف رئیس شورای اولی تاجیکستان شوروی و یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در سیاست و فرهنگ تاجیکستان بودند و سالها در وظیفه بلند رهبری کار کردند. او اول در غرم در کلخوز زرددار نوای غرم فعالیت شروع کردند همچون کارمندی اودی، باتر مدیر شعبه پیانیرونی کمیته کمسمولی غرم، باتر کاتیبی بیروی تشکیلی کمیته مرکزی کمسمولی تاجیکستان و سالهای بعدی مدیر شعبه مکتب های حزب کمونیست تاجیکستان، جانشین رئیس شورای وزیران تاجیکستان و کاتیبی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان بودند. و میرزا رحمتوف سال 56 رئیس شورای عالی تاجیکستانی شوروی انتخاب میشن و تا سال 63 در این وظیفه کار میکنند. و باتر وزیری فرهنگ تاجیکستان شوروی و باتر سفیری اتحاد شوروی در جمهوری یمن و موریتانیا نیز بودند. و چند کارت در دعوت های چهارم و ششم وکیلی شورای عالی اتحاد شوروی از تاجیکستان بودند. سال 98 طوری گفتم همین روز در 84 سالگی درگذشتند. همین روز روز جهانی مگس نیز تجلیل می شود و این سنه با اختراع کشفیات مهمی علمی رونالد روس، طبیب و پارازیتولوژ مشهور بریتانیایی ارتباط داشته است. خب همین روز روز جهانی مردم تنبل نیز بوده، یک همین روز بوده و در کلمبیا پیدا شده است و بعدتر به قسمت های دیگر گذشته، زیرا که تنبل ها در برابر قابلان در هر کجا هستند. و امروز روز بین المللی عملهای ضد آزمایش های هسته‌ای است، 20 آگوست. و این سنه 2 دکمبر سال 2009 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس یافته است و هدفش تحکیم تلاش های جامعه جهانی برای قطع کامل آزمایش های هسته‌ای و تأمین امنیت گلوبالی می باشد. و همین روز ببینید سال 1949 در سمیپالاتینس اولین بمب اتمی شوروی نیز آزمایش شده است. همین روز و همین روز پاتنت اولین موتورسیکل رو گرفته است گوتلیب دایملر سال 1885. دایملر نمیدونست که با اختراعش بعضی بچه ها شب ها بعض ساعت ها یک دوی شب مردم دیوانه میکنن دیگه با موتورسیکل ها. شاید اون وقت دایملر در این باره نمیدونست. خوب امروز زادروز مایکل جکسون هم هست، آوازخوان، رقاص، مؤلف سرود های زیاد. او سال 58 در امریکا به دنیا آمده، در 5 سالگی علاقه در صحنه هنرنمایی را شروع کرده است و آلبوم های خیلی زیادش فروخته شدند و نمیدونم جایزه های 19 جایزه گرمی و نمیدونم 13 14 کرد سروتوش در جوهای اول زینه بندی قرار داشت و در 5 سالگی در لس آنجلس سال 2009 درگذشت. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. ما باز بهتر برمیگردیم و بخش های جالب تری ما رو در پیش انتظار است. همچنین بهتر من در باره بونکر برای پولدارها خواهم گفت. در یک منطقه من نامش رو هم خواهم گفت. در کجا؟ یک جا میسازند بونکرهای زیاد برای مردم پولدار که در حال ضرورت به آنجا بیروند. و همچنین در مورد کوهنوردانی خواهم گفت که جسدشون پیدا شده است و آنها 30 سال پیش گم شده بودند. در این باره من بهتر خواهم گفت. امیدوارم همراه ما هستید.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Bob Diva Ava Max снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: ما ساعت دویومی برنامه رو شروع کردیم، ساعت 89 دقیقه و امروز 20 آگوست و روز خوب و طبی بولیده و کامیابی رو براتون آرزو دارم. و ما موضوع رو انتخاب میکنیم که اکثرا در برای اینو صحبت میکنن، یا موضوعی است که موضوع دوغ است، موضوعی است که به همه دخل دارد، یا موضوعی است که همه میتونن اندیشه‌های خود رو اینجا بیان کنن. ҳоло бо пешрафти илму техника ва тиб 101 намунаи хизматрасониҳои тиббӣ мисли коштани мӯй, тағйири чеҳраву чашму лабу даҳону намедонам бо ҳар куҷои дигар имконпазир шуда. Нигоҳи шумо ба ин навовариҳо чи аст? Агар наздикони шумо ин гуна корро анҷом доданӣ бошанд, тавсия ва маслиҳати шумо чӣ хоҳад буд? Қарори худро, яъне ҳамон ҳа ё не гуфтани худро шумо чӣ хел асоснок мекунед? همین است موضوع امروزه ما و امیدوارم که فهمیدید ما در چه موضوع صحبت داریم و من بسیار میخواستم که شما نظرهای خود رو طریق تلگرام 828-4-0-107 یا طریق تلفن 44-6-107-107 بیان کنید، بنویسید و ما اماده هستیم که اون رو بشنویم. و اینجا گپ در باره صحتی میرود و چند روز پیشتر هم یک میگونه نوار هم بود که یک بلاگر که این چیز رو تحقیق کرده است در مورد زیان و مشکلات بسیار جدی همین سمتی ایوازکنی و تغییر دادن چهره و روی و موی و همین چیزها صحبت کرد و با دلیل های اثبات کرد که واقعا این کار نه همیشه در همون سطحی ضروری و درکاری با رعایت چاره های بهداشتی انجام می شود و حتی بعضی حالات های بسیار ناگوار که به مرگ انسان ها آورده رسانیدند ثبت شدند و از این رو این مسئله بسیار جدی است و امیدوارم که شما نظر خود رو بیان میکنید. خب باز یک بار دیگر سوال رو یا موضوع رو تکرار میکنم. حالا با پیشرفت علم و تکنیک و تیب نمونه های گوناگون خدمات رسانی های تیبی مثل کشتن موی و تغییر چهره و چشم و لب و دهان و نمیدونم هر چی امکان پذیر است. نگاهی شما به این نوآوری ها و به این تصمیم ها چی است؟ اگر نزدیکان شما هم خواهند که این گونه جراحی و پلاستیکی و نمیدونم کدام یک کارهای دیگر را انجام بدهند، چهره و لب و دندان و روی و نمیدونم تغییر بدهند، توصیه و مسئلیت شما چی خواهد بود؟ قرار خود رو یعنی همون ها یا نه خود رو شما چخل اساسناک میکنید؟ همین است موضوع برای بخش موضوع روز و امیدوارم که شما اطرافیان فکر میکنید و نظر خود رو مینویسید. رقم تلفن و تلگرام رو شما الکی میدونید. اما تو لحظه که شما فکر میکنید و نظری خود رو مینویسید، من همون دو خبر کوتاه کک برات نقل میکنم. و اینجا گپ در باره بونکر ها میرفت در یک مسیف، در یک منطقه نیکی اهالی نشین با نام برونیک در شویتسار اکنون نیت دارن که میگونم بعضی بونکر های مخصوصی غیرعادی زیر زمینی رو برای مردم سوپر بوی بسازن و باید گفت که این واقعا در چخوری 100 متر خواهد بود و این فقط برای همون میلیاردرها خواهد بود. در این باره خبرگزاری های شویتسری نوشتند و خود همین وضعیت نخوب گیاپولیتیکی، بعضی خوف های اکولوژی و بعضی نمیدونم همین وضعیت در دنیا بوسیان شده که بعضی نفران که خیلی پول زیاد دارن، امکانات زیاد دارن، کم کم ترس در دلشان جا بگیرد و این شرکت شویتسریگی به نظر داشت همین حالت به خواسته آمده است که اونها رو با این ترتیب، یعنی به قول دلپور کند. و گپ سر این است که این یک کمپلکس انجینری بسیار عجیب خواهد بود، زیر زمینی و اونجا جای استراحت، جای استقامت، نمیدونم جای کارهای دیگر، یعنی بعضی امکانات های دیگر هم اونجا انجام دادن ممکن است. و این واقعا هم باید گفت که اولی همین سال شروع شده بوده و الکای بعضی شرطنامه ها با مردم پولدار که акун ин давомашо аз худам мегӯям ки намедонам пулашонро чикор кунам, алакай баста шудааст. خب و در طول دو سال شرکتی که این کار را انجام میدهد وعده کرده است که این ساختمان انجام میدهد و این بونکرها برای مردم پولدار دسترس میشوند. خب نمیدونم اکنون شما خودتون فکر کنید که این وریانتی از همه خوب است؟ همین چیز؟ وریانتی یک دانشمند گفته است که ثروتمندی که پولهایش را برای فرزندانش وصیت میکند پیش از گذشتنش، او یکون خیلی مهربانی نکرده است. او دیگر ایلوج ندارد. یک نمیدونم اگر شوخی اومیز گفته است یا جدی گفته، یعنی که اونی که دمی مرگ است و میلیارد و میلیون های خود رو برای فرزندانش وصیت میکند، او دیگر ایلوج ندارد. گفته این یکون خیلی نشان مهربانی نیست، او دیگر ایلوج ندارد. آخر او خانخو پول از امنو است، خانخو این پول باید به آنو وصیت کند. یعنی از این نقطه نظر به خلاصه آمدن ممکن است که وریانت های دیگر اینجا وجود دارند، وریانت های دیگر اینجا وجود دارند. خیر رفتی تای بونکری 100 متر، خب بعد چی؟ بعد چی می شود؟ خب نمیدونم، ما مردمی که مثلا چند پول داریم در کیسه هامون است، به این نظر هستیم که همین آزادی ها و نفس کشی های راحت و نمیدونم این ببینین خود مختار بودن و یعنی به هراس زیستن و شبهای راحت داشتن، این بزرگترین نعمت است. تن صحت داشتن، نمیدونم یک دایره دوستانی که معاشرت میکنید، یک جای کار خوب، نمیدونم یک این چیزها هستند که فکر میکنم ارزش خیلی بلند دارن، هرچند شاید بعضان وقت به خطرشون نمیرسیم، مثلا مثل سیاتی و مثل این چیزها، ولی به هر صورت این ارزش های خیلی بزرگ هستن، خیلی بزرگ هستن. خوصا خبر دیگر این است که در شویتسریا امینگونه در آلپ جسد دو کوهنوردی رو پیدا کردن که 30 سال پیش گم شده بودن. در این باره پولیس اون کشور نمیشته است، با سی بی اس نیوز هم در این باره نمیشتن. و همچنین امینگونه جسد ها رو میدونین در قزاقستان هم پیدا کردن، در بلانکوها. یک مرد 19 ساله بوده، سال 2007 میرود و گم میشود، هرچند با چرخبال و با اینگونه تجهیزات دیگر میکوبند نمییابند، و دخترش از یک روگزک یا همون سومکایی که در دست داشته است از اون میشناسد که جسد پدرش است، و علاکه این شناسایی شده به قبل. این در قزاقستان هم این خبری همین روز است، من براتون گفتم. اما در شویتسریا هم جسدی رو پیدا کردن که دو نفری رو که واقعا 30 سال پیش رفته بودن اونجا، یک تاش 39 ساله بود، یک تاش 41 ساله بود از همون وقت، و معین کردن با روحای موثر که این وخیرم همون دو نفری هستند که هنوز سالی 1992 گم شده بودند. خوب خلاصه ما بعد قربی از سور برمیگردیم به صحیفه موضوع روز. امیدوارم که اندیشه های جالبی شما اینجا فرستاده میشوند و بیان میشوند.
3: قربی از سور در آسیا پلوس.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10.74 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.25 دیرم، 1 یوان چینی 1.37 دیرم، 1 لیر ترکی 19.13 دیرم و 1 روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: KFC таровати на европейш кашмекунат. Бола за ти юнони шинус шавет. На огони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
7: Концерти я кахони? Не... این رستم است که با جوزدانی نوی خود ضربه موسیقی میزند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما
9: 41-41.
10: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز.
11: بیدومان دارد موضوعی روز و امو در موردی بعضی تغییرات در چهره و در چشم و لب و دندان و دهان و صحبت داریم و گفتیم که امروز دستاورت های نوع تکنیک و تیب قابل ملاحظه است و امکان پذیر است این چیز کشتن موی تغییر چهره چشم لب دهان و غیره. خب نگاه شما به این نوآوری ها چی است؟ اگر نزدیکان شما این کار را انجام دادنی باشند توصیه و مسئلیت شما چی خواهد بود؟ قرار خود رو یعنی های یا نگفتن خود رو شما چی خیلی اساسناک میکنید؟ همین است موضوع ما و چند نفر اندیشه خود رو نوشتند، راستی دو نفر فقط. ما راستی انتظاری بیشتر داریم از هر وقتی که این موضوع رو پیشنهاد میکنیم، انتظاری بیشتر داریم که شما نظرهای خود رو مینویسید، اندیشه خود رو بیان میکنید. نفر اول نوشته است که این کار رو باید در کلینیک های انجام داد که متخصصان خوب هستند، از اون جمله متخصصان خارجی و نرخ ارزان دارند. خب نمیدونم، بعضی ها رو همین نرخ ارزان که شما گفتید میترساند. برای این بعضی کلینیک های هستند که نرخ های خیلی قیمت دارند و اونو همین گونه تأثیر میرسونند و اندیشه ها. نمیدونم، ما همیشه فکر میکنیم که اگر مال و محصولات یا خدمات رسانی ارزان باشد پس بی صفت است. ما همین خیلی فکر میکنیم، اکثرا هم خیلی فکر میکنن، اما معلوم شد که این طور نیست. خب نفر دیگر نوشته است که حسنی که خدا برای شما داده است اون رو تغییر دادن، این گویا که روزی نبودن به اون است. خب شاید ولی به صورت نمیدونم، بعضی وقت ببینید بعضی حالات هایی هستند که بعضی ها رو بعضی مثلا نقصان های مادرزادی رو اصلاح میکنن، این چیزها رو فهمیدن ممکن است. بعضی ها نقصان های مادرزادی رو اصلاح میکنن، بعضی مثلا برای مثال تصور کنید که پراتز میگذارند و این البته خوب است، یک نفر خود رو راحت تر احساس میکند، با باوری احساس میکند. برای مثال من بعضی حالات هایی که خیلی طبیعی هستن اینها رو نمیفهمم، بعد خیلی زیاد نگاه میکنم همین نوارها رو. من یکان مشکل ندارم با یکان کلینیک و با یکان هیچ وقت غرز با غرز صحبت نمیکنم، ولی برای مثال تصور کنید که موی سر من ریخت، بعد خیلی زیاد نگاه میکنم همین نوارها رو. من یکان مشکل ندارم با یکان کلینیک و با یکان هیچ وقت غرز با غرز صحبت نمیکنم،

یک روندهای بسیار طبیعی است. مثل اون که یک وقت در نزد استاد آرایشگر موی سر میگفت که اگر همین موی سر سفید تا بیا بچینم تفته است من یارم میکنم نمیچاری میکنم. گوش کن میگم اکا همین انسان ها موی سرشون سفید میشن، پیر میشن، میمیرند. یک پروسسی هست. این مهمتر برای مثلا یک نفر که با ما صحبت میکنند مهم این است که ما برای او یک ضرر نرسانیم. این خوب است نه؟ دیگه موی سر ما سفید است، سیاه است، دیگه برای او چی اهمیت دارد نه؟ اگر دیگه ما جوانی نمیدونم 16 ساله نیستیم که پیش از اولاداری دخترها گویند که این گمشکو را نمیگیریم کلای دیگه مهم تر نیستیم دیگه. انسان ها من نمیدونم، شاید من در یک این سمت نه در سمت های دیگر نیست به این نظر هستم که طبیعی بودن این مهم تر است. بعضی وقت این چیز را در همه جا مشاهده میکنین، طبیعی نبودن رو. حتی در رادیو هم، مثلا در تلویزیون هم، در رادیو هم بعضی هست که مثلا در بیرون این خیلی گپ نمیزنن، ولی وقتی که پیش میکروفون میشه سلام علیکم شنوندای اونو دیگر آدمان در پیش میکروفون و در بیرون دیگر آدمان. انا همین دورنگی گوناگون رنگی طبیعی نبودن برای انسان ها معقول نیست. من در نظر دارم انسان هایی که سطح دانش و فهمش خوبتر دارن، انسان هایی که برای اونو ارزش های دیگر مهم ترند، برای اونو ارزش های دیگر مهم ترند. مثلا تبری گفتم انسانی خوب باشد، انسانی با ایمان باشد، انسانی خوکسور باشد، انسانی دستکشاد باشد، نمیدونم انسانی باشد که از زبان و دستش دیگر رو ضرر نبینن. این افضلیت از خیالم نه؟ خوب بر صورت باز دو نفر دیگر اندیشه خود رو می نویسند. نفر اول نوشته است که با زبان روسی نوشته است، یعنی پروتیف زبان خودم کوجی والوس پرفیوم имеет очень имеет хороший ходить к стоматологу за состоянием здоровья. Но изменить себя способом хирургии я против. Ко мне приходят девушки и женщины разных возрастов, практически 90% из них пробовали что-то из этого. Ведь дам шаман тарджима к нам, что то барой хама фаму тарбушат. Хоб хосов навич таски, пешу на фарон зьет мияян, занхо ва духтарон, ки удин намат фуи зьон хо чизи ро дар джисми худ иваз кардан. Хоб, йо бини худ ро дигар кардан, йо кадом яка олатой дигар. Хоб, йо пусти руи худ ро таранг тар кардан. Вали бар сурат бад як мудат, онхо ба холати пештара бар мегардан. خب من همین چیز رو نمیفهمم، مثلا گرفتن روغن رو از یک قسمتی بدن و ایلوه کردن به قسمتی دیگری بدن، چرا این چیز در کار است؟ خب و من همیشه همین گونه معلومات رو گوش میکنم و تحلیل میکنم. خب و بسیارتر در باره عاقبت های نگواریان ها فکر میکنم. خب یعنی ورنت بهتر همین است که شما سین سال گذشته رو پیری رو هم گناهی که هست قبول کنید، اگر این به کار شما اگر خیلی تاثیر نرساند. خوب این شنونده ما تقریبا همین معنی ها رو نوشته و بر صورت ما در مورد زیانی همین حالت چی میتوند عاقبت های نگوار داشته باشد بعضی معلومات رو همینجا براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که این بسیار جالب است. اولتر از همه همون ترامبا امبالیه میگن، ترامبا امبالیه این شاید حالت های کم است تو یک فویزی میزاجو شاید به این گونه حالت گرفتار میشوند و این میتوند که عاقبت های بسیار مرگوبر هم داشته، نخوب و مرگوبر هم داشته باشد. یعنی خوب اینی که در همون وینه ها در همون قسمت ها رکو ترامبا پیدا میشوند و خوب اینی این بویشون میشد که اینی مردمات رو به حوکت برسند و بدتر این زیان دیدنی کدوم یک بخول نرنوی اکنچانی که قسمت های بسیار مهم که وقتی عملیات جراحی زیان میبینند. خب انگو بی نکی پلاستیکای پیشی بارو نمیدونم لب ها و این چیز رو رخ میدید و میتونه بایستی مشکلی باشد. خب تراوما ها کدوم یک اصیب های نکی اوزوهای درونی و انفیکسیه ها این خوفی دیگرش است. خب خیلی گیماتوم این خوفی چورمیون است و این گونه حالات ها 2-3% رو تشکیل میکردن و تقریبا در 10% حالات ها میگن در 10% پاسینت ها یا میزوجون میگن حالات های ترامپ پیدا میشود است. خب و بدتر دیفارماسیا و یعنی بعضی زخم های بعدی جراحی این هم یکی از اصیب های یکی از سبب های یکی از مشکلات هایی است که در پای دارد و اصلا مهم این خوف های روانی است، خوف های پسیخولوژی است. مثلا بعضی ها این کار انجام میدین پول میدین ولی از نتیجه قناعتمند نیستن و همیشه خودشون هم میخورن که هم پول دادیم

0: هم مثلا نتیجه خوب به دست نیامد و این میتواند بویسی مشکلی ها در اویله باشد، میتواند بویسی مشکلی ها در جای کار باشد. نمیدونم بعضی شاید فکر میکنن که اگر بیزیب شوند از کار پیش میکنن، اونو رو نمیدونم، همین طرح شاید فکر میکنن. و این گونه حالات های هم بوده که بسیاری ها از نتیجه نمیگونه عملیات راضی نبودند و خود رو خیلی ناراحت احساس میکردن، خیلی ناراحت. خب اگر کدام یک پیام های دیگر اینجا بیایند، ما در دایره موضوع روز برایتان پیشنهاد میکنیم، اگر نه پس تشکر برای اونایی که نظرهای خود رو اینجا گفتن. اکنون شما چیزی رو در جسم و در ارگانیسم خود تغییر میدهید نمیدهید، این الکه انتخاب شما است، کار شما است. خب فقط البته اینه باید مصلحت کرد، تشخیص کرد، معلوم کرد، معین کرد، معلومات زیاد گرفت، درباره عاقبت هاش فکر کرد، پرسید از اونهایی که این پروسیدور را گذاشتن و بعد اگر انجام دادنی باشد بعد این کار را میتونید انجام دین، چون این مو تکنیک و تیپ خیلی پیش رفته و ولی نتیجه های بسیار خوب هم هستن. ما گفتنی نیستیم که مثلا همش میتوند که ناخوب انجام بیابد، نه این طور نیست. خب ولی به هر صورت داشتن معلومات، گرفتن معلومات برای شما ضرور است و شرط است. اما با ارگانیزمتون چی کار میکنین این علاقه اختیاری شما است. انجام بخش موضوع روز.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: коротко о главном.
3: Таджикистан и Малайзия договорились расширить сотрудничество в сфере образования и науки. В сентябре запустят магистральную линию связи Душанбе-Харок-Кольма. Таджикистан предложил расширить авиасообщение со странами СНГ. Хлопкоробы планируют собрать более 390 тысяч тонн хлопка. Таджикистанцам предлагают стипендии для учебы в вузах Узбекистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: ما خواستیم که با صحیفه توب سوال بگذاریم، سوال های ورزشی باشد، ولی برصورت یک اندیشهشون آنده ای ما کم اکک مو رو بوز میدارد. بیاید ما این نظر ما بیان میکنم و پس اون به قسمت دیگر میگذاریم. این شانده ای ما میگد که اکنون بعدی صحیفه موضوع روز میگوید که اومن زیبو شدن، یعنی چیزی رو در جسمی عوض کردن، بینی و نمیدونم چشم رو زیبو تر کردن، این خاصی زنها است. میگوید شما مردها این چطور رو نمیفهمید و زنها همیشه میخواند که زیبو باشند، همیشه میخواند که خوشرو باشند و برای امین این کارها رو انجام میدین و شما مردها باید اینی که مانع نشوید به این چیز. میگن خب اکنون هر کس فکر میکنم که والدینش، نمیدونم شوهرش، همسرش، اینا تصمیم میگیرن که چی کار کنه، از اونو باید پرسد نه؟ و برصورت اینجا نوشته است که نظر خود شما چی است. من اصلا کوشش میکنم که در این گونه موضوع اندیشه‌های خودم رو بیان نکنم، برای اینکه اینا مهم نیستند. مهم اندیشه‌های شما هستند شنونده عزیز که شما بیان کنید. ولی اگر مثلا من وابسته به همین موضوع نظرم رو بیان کنم، میدونید من فکر میکنم که تصور کنید انسان یکم کس بی‌زیب نیست. همین خداوند انسان میوفرد و همه یک زیبایی خودش را دارد. اون زیبایی رو باید دید. بعضی رو چشم ها زیبان، بعضی رو اندیشه ها زیبان، بعضی رو پوستی رو زیبا هست، نمیدونم بعضی رو قد و قامت زیبا. خداوند انسان ها رو همین گناه آفریده و من همیشه فکر میکنم که اگر من چیزی رو عوض کنم، من گویم که نیمه سرم سیاه میکنم، این فکری من است. شما میتونید به این روزی نباشید. به این نظر است که من به همون تصمیمی که خداوند گرفته شبهه دارم، راضی نیستم و من همه که قبول میکنم. برای این برای من گفتم که اگر سری مرد سفید میشد، پس او وقتی که سرش سیاه بود و جوان تر بود دیگر خیلی زیبا بود. او سرش سفید شد، پیرتر شد، سالارتر شد، دیگر خیلی زیبا میشود و خلق و اطوارش، رفتارش، نمیدونم اندیشه هایش، کدام یک نمیدونم کارهای خوب و نیک و ثوابش او رو بز محبوب تر میکند. و یکون کسی نیست که مثلا مثل اون که در افسانه ها میشوندیم پدر و مادرش بعد پیر شدن برده جر کنند در کدام یک غاره. نیست این طور. و گذشته از این پدر و مادره ما رو ببینید هرقدر سالارتر میشوند، خوشروتر میشوند، بنورتر میشوند. به کدام یک جراحی، به کدام یک عوض کنی، نمیدونم شکل چشم و بینی و اونا خوش رو هستن، همون گونه طبیعی خوش رو هستن و من همیشه جنبداری همین گونه زیبایی های طبیعی هستم و ما انسان ها رو همین گونه قبول میکنیم. شخصا من همین گونه قبول میکنم انسان ها رو. خداوند همین گونه تصمیم گرفته که انسان باید همین تر باشد، یکی سفیدتر، یکی سبزینه، یکی سیاه‌تر. و مقابل این تصمیم برآمدن این فکر نمیکنم که از دانایی باشد. خب برصورت برای همه شما من کامیابی و موفقیت آرزو میکنم و ما با صحیفه دیگر میگذاریم. توب سوال نام دارد، اینجا سوال های ورزشی داریم.
2: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توب سوال نیز. توب سوال، میدانی سوال های ورزشی.
1: میبینیم که شنانده ما نو بیدور شدند، این باز این موضوع رو ادامه میدین. Шановні друзі, Фархад мені сказав, що, к сожалению, ми живемо в мірі, де оцінюють за внешність, а не за поступки. Хоб, или Фархад бай назар, що ми дар дуньої зіндеги мікнем, ки вохенам намуди зохиди інсон хо, ниспат ба, масала, кадом як амало, амал карт хо, яшон бештар марди таваджо харор мігірад. Ки амін кора анджом додаст? Ма худамон охир. Інсон хо худашон. انسان ها خودشان این کار انجام دادن و بعضی روندهای در دنیا هستند که اونها همین گونه میگذرن میروند. من نمیخوام اکنون مثال بیارم، شما خودتون میبینید انسان هایی رو که ثروت و دلایل خیلی زیاد. فقط یک استیو جابز رو باید بیارید یا مثلا بعضی جایزه دارون نوبل رو باید بیارید که خطر دانشمندان جایزه نوبل رو به دست آوردن. ببینید که اونها چی وای میکردن. مثل استیو جابز وقتی معرفی واقعا همون تجهیزاتش چی میپوشید؟ استینا کش بولو، یک سویتری سیو، یک جینز و کراسوفکی، تمام. یعنی این وابسته است از دوره که چی خیلی قبول میکنن. باست این چیزها روانت های هستن که اوست اوست میگذارن و مردم یاد میگیرد که به ارزش های دیگر همین گناه اعتقاد داشته باشد، صداقت داشته باشد. خوب نکروز نوشته است که در مورد رنگ کردن سرباز مرتوی هستن که سرشون رنگ میکنن. خیلی اختیار اونها است، اختیار اونها است و ما همیشه فکر میکنیم که موی سری موش و برینج نشان این است که این انسان زندگی کرده است، همین انسان صمیمانه طبیعی زندگی کرده است و انسان تغییرات در جسمش هم اینگونه قبول میکند مثل تقدیرش، مثل اون که یعنی مثل روزیش. نه هر کس اختیار دارد، موی سر سیاه میکنند، سفید میکنند، مردم این اختیار اونها است البته. خب نفر دیگر نمیشته است که واسطه با موشین ما اینگونه برنامه داشتیم و امیدوارم که شما شاید شنیده باشید. خوب زنده باشین، تشکر میگم و شنوندای ما اینجا عکس و صورت ها و این چیزها را میفرستن. زنده باشین. خوب سلامت باشین. فرهاد نوشته است که خیلی بر وقت موی سر من ریخت و این فرهاد اکنون چیزی مقرری قبول کرده است. سلامت باشین، تشکر میگم. اکنون بیاید این طور میکنیم، ما بعدی رکلامه بعد سوال ها رو برای توپ سوال پیشنهاد میکنیم.
2: реклама дар Азия Плюс. Тобистон фақат гарми тоқат фарсон ист. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ хаст. До 31 август. Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва ذاتی شادی آور.
3: داوودوف در اوج است. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй SMS на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст, ҳатто ба туп савол низ. Туп савол, майдони саволҳои варзишӣ.
1: اکنون توجه کنید به دو سوالی که براتون پیشنهاد میکنم. کسی تلفنی در حال بعد پیشنهادی سوال ها جواب میگرداند و جواب های درست پیشنهاد میکند صاحب توف است. خب اما برای سنجش دانش خودتون میتونید که جواب ها را در تلگرام هم بنویسید. رقم تلفن 44 6 107 107، رقم تلگرام 828 4 0 107. سوال اول، او در یک اویله ایرلندی تولد شده، یعنی پدرش ایرلندی و مادرش نمیدونم ایندیانکا با فکرم. خب در کودکیش نام داشت کارلوس. کارلوس اما وقتی که خدمت میکرد در هم خدمتانش در وقتی خدمت در ارتش امریکایی با او یک لقب گذاشته بودن و با همون لقب دیگر رو مشهور شد. و شما نام این چمپیون رو بگیرید که بعدی یا سر از آخر سالهای 60 در سینما خود رو سنجید و موفق شد. گپ درباره کی می رود؟ کی است اون چمپیون؟ فکر کنید. این سوال یکم. سوال دویم، اون گروهی کودکان رو ки дар варзиш ба варзишгарон кумак мерасонидан, як вақт бо баъзе ҷонварон мисли сагҳои машқ дида иваз карда буданд. Кадом гурӯҳи наврасонро, кадом гурӯҳи кӯдакон ва наврасонро як вақт ки ба варзишгарон кумак мекарданд, онҳоро бо ҷондарони дигар, бо сагҳо иваз карда буданд. Яъне коре ки онҳо анҷом медоданд, акнун сагҳои машқ дида анҷом медоданд. چی کار بود آن؟ چی کار است آن؟ مرمت فکر کنید و انتظار زنگ تلفنی شما هستم. 44-6-107-107 اینجا یک شنونده ما نمیست است. نه خوان کارلس نه. خوب فرهاد تشکر میگم برای شما. حالا موضوع پیشتره ایمو ایدومه دارد. بسیار نشته استدن در تلگرام. مو کم کک بهتر برمیگردیم. بگذار دیگر رو فکر کنند و ما با این موضوع برمیگردیم. یاد رسمش هم که این صفحه نام دارد توب سوال و من انتظار زنگوی تلفنی شما هستم. خوب شنونده‌های دیگری ما در موضوع بلو در موضوع روز می نویسند، در موضوع همون تغییر دادن چهره و سیما و عوض کردن نمی دانم چیزی در جسم و روح در جسم و بدن. و یک نفر نوشته است که من زندگی خوب نداشتم، تا حالا قرضدار هستم، لیکن یکون طور موی سری من سفید نشده است. نغز است که این فرهاد قرضدار قرضش هم میگیرد، زیغ نشوید دارم که قرضدار هستید. شما سلامتی خودتون رو احتیاط کنید. خب و من تخمین میکنم که ولی در زمانی که ما زندگی میکنیم بعضی برنامه هایی باید باشد که برای دستگیری همین قشر جامعه باشد. مثلا شما میگین من زندگی سبک نداشتم، عینن خوندم من شنوندو عزیز، عینن چه خیلی که نمیشته است، من زندگی سبک نداشتم تا حالا قرض میدیم، لیکن یگان طوری موی من سفید نشده است. من فکر میکنم که همین گونه یک برنامه هایی باید باشند، همین گونه متخصصانی باید باشند که با همین گروه مردم کم کم کار کنند، کم کم اونو را دلبرداری کنند، کم کم بعضی بپرو بودن یاد بیدین. مردم ما اکثرا مردم خیلی احساسی هستند، ما مردم مهربون هستیم، دلسوز هستیم و ببینین یک وقت چند بانک وقتی که مفلیس شد، حالت های حتی خودکشی هم رخ داده بود، حالت های مثلا بیمار شدنی میزوجانی همون بانک هم رخ داد، بچورو در حالت های افتیدن که اونو کسل شدن، خیلی بسیار با زحمت شاید پولشون رو جمع کردن و گرفتن نتونستن یا نمیدونم کدوم یک مشکلاتی دیگر رخ داد. و تخمین میکنم که بودن یه میگونه روانشناس هم بودن یه اونهایی که شما از این حالت ها برارن این خوب است. و اصلا بگیریم بی‌پروایی این فعل خوب نیست، یعنی بی‌پروا بودن فعل خوب نیست، لیکن در بعضی حالت ها هم این چیز برای ما کمک میکند تا خودمون از دست ندیم. یعنی که تصور کنید مشکلات شما حل میشوند، میگذرند حالت ها، همه چی جابجا میشود در زندگی. حتی بعضی هایی که یک دیگر کشتنی بودند، بعد ما دیدیم که دوستی جانی شدند، این گونه حالت ها هم هست. خب ولی وقتی که شما در همون حالت های بسیار حساس خود را از دست دادید، سلامتی خود را از دست دادید، اون دیگر برقرار شاید نشود. برای همین کاملا از این چیز یعنی کم کم در بعضی مسئله ها بی‌پروا هم باشید تا خودتون رو ناراحت نکنید، زیرا برای فرزندو، برای همسر، برای نزدیکان شما یک تنی صحت و یک جسم و جسه صحت باید داشته باشید، وگرنه حالت های خیلی دشوار در پای دارد این گونه چیز. اما اگر برگردیم سر موضوع جواب ها، بیاید من جواب ها رو براتون پیشنهاد میکنم، شما با جواب های خودتون مقایسه کنید.
2: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدان سوال های ورزشی.
1: اینجا نامی همه رو نوشتن از مکرگر سر کرده تو ورزشگران دیگر، اما توجه کنید بعد جواب اول. گفتیم که او در آیده یک ایرلندی و ایندیانکا به خبلی تولد شده. خب و نامش کارلس بوده و گفتیم که لقبی که او گرفته و مشهور شده زمانی در ارتش امریکا خدمت کردنش، هم خدمتانش برایش داده بودند. و نام این چمپیون رو بگید که از انجام سالهای 60 در سینما خود رو میسنجد و موفق میشود. خوب نام او چمپیونی دنیا با کاراته چک نوریس است. نام اون اصلا شما است چک نوریس. و سوال دویم این بود که گفتیم در بعضی نمودهای ورزش با جای نورسان با کودکانی که این کار را انجام میدادند یک وقت سگ‌های مشق دیده را استفاده بردند در بعضی نمودهای ورزش، مثلا در تنیس اون کودکان چیکار میکردن؟ مثلا که در فوتبال پشت دروازه ها یک وقت میستادن و توپ رو گرفته با دروازه‌بان میدادن، مثل همین کارها رو در تنیس بعضی سگ‌های مشق دیده انجام میدادن که همین توپچه از میدان بیرون می برآمد و سگ‌ها همین مشق دیده بودن، میرفتن با دهان گرفته می آوردن. همین چیز بود. خب خلاصه این بخش نام داشت توپ سوال و اینجا ما فقط سوال های ورزشی داریم، امیدوارم که جالب است و شما برای خودتان می نویسید. ما بعدتر یک دو سرود می شنویم، نشر خبری خواهد بود، ساعت 3 برنامه ما بازم جالب می شود، وعده می دیم.
2: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال майдони саволҳои варзишӣ
6: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
7: Яркий музыкальный союз by India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: ندارم. رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: ما با این صفحه برگشتیم در آغاز ساعت 3 و باز یک ساعت دیگر در اختیار ما هست. چند سلام رو خواهم گفت که به امروز ارتباط دارد. دیروز یادتون هست در مورد به کیهان فرستاده شدن بلکا و استریلکا گفته بودیم. دیروز امروز یکی از سنوهایی که بخوانم به نظرم بسیار جالب توف این برگشتنی اونها از کیهان بوده، بلکا و استریلکا، سال 1960. خب همین روز سال 1956 با فعالیت شروع کرده است یک نیروگاه برقی اتمی، کولدر هول. این اولین همین گونه نیروگاه در بریتانیا است. همین روز سال 1951 در اس‌اس‌ار دوساف با فعالیت شروع کرده است، همون دبروولنه اوبشتو سدیس و آرمی اویاسیای فلوتو دوساف. بعد تشکیلاتی مددگاری مدافع همین گونه وارنت تاجیکیش هم پیدا شد و روزی پیدا شویش همین روز سال 1951 بوده و در اس‌اس‌ار این یکی از ساختارهای بسیار مهم حساب میشد. واقعا هم همین طور بود و اونجا متخصصانی ورزیده برای یعنی مددگاری ارتش و اویاسیای فلوتو این چیز تیار میشدن. همین روز سال 1940 به حبس گرفته شد سلکسیونر واویلوف. شما امیدوارم میدونید برای چی. همین روز سوی قصد با جانی لیف تروتسکی صورت گرفته بود در مکزیکو سال 1940 و در یک روز پس و به اوکات میرسد. همین روز سال 1913 در کیف اولین اولمپیاده ورزشی عمومی روسیه گی برگزار شد سال 1913. همین روز سال 1912 توماس ادیسون پاتن میگیرد برای الکتروباتریه. همین روز سال 1906 تصدیق شده است نظامنامه مردم روس که در پیتربورگ همین گونه اتفاقی مردمان روس، سایوز روسکا و نارودا، همین گونه یک مقام که در پیتربورگ اساس گذاشته شده بود سال 1905 و همین روز نظامنامه‌اش در سال 1906 تصدیق شده است. همین روز در گذشته باریس لیتوینسکی، مورخ محقق تاجیکستان و اسوی مرکزی، دکتر علمی تاریخ، اکادمیک، عضو وابسته اکادمی علم و ارباب شایسته علم. همین روز روزی در گذشته میرزا رحمتوف هم هست. در سال 1998 این رئیس پریزیدیوم شورای عالی تاجیکستان شورای بود سال 56 تا سال 63. خب و همین روز نمک که در صحیفه خبری هم در این برنامه نوشتن در مورد درگذشت شوری خلقی تاجیکستان حدیثه قربانوا، اینجا دوستان نزدیکان و شاگردان هم در این برنامه نوشتن. خب و ولی من این معلومات پراتر براتون پیشنهاد میکنم در صحیفه خبری الکای در این برنامه نشر شده و از پلیس هم در این برنامه نوشت و دوستان و خیش و تبار و شاگردان هم نوشتن که حدیثه قربان و شاعر خلقی تاجیکستان در 86 سالگی درگذشته. خب صبح امروز در دوشنبه و مراسم ویدا با حدیثه قربان و امروز در نزد خانهشان کوچه نصرت‌الله مقسوم 73 کسر 4 روبروی گلدسته پیشتره نزدیکی سعادت روبروی گلدسته در این منطقه، یعنی در کوچه یا خیابان نصرت الله مقسوم برگزار میشد پیشخانهشون و طوری که پیوندانشون اینجا گفتن بعضی پلوس جنازه شویر پس از نماز پیشین در مسجد جمعه دوشنبه به نام امام اعظم مسجد کلان، مسجد نو، جنازه اونجا برگزار میشود و در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر نمایندگی علم و ادب به خاک سپرده میشه. خب و معلوم حدیثه قربانوا سال 1940 تولد شده بودن در دهه شورکاکی نوی سری خسور. кӯдакиашон дар солҳои шӯри ҷангӣ паси сар шуда ва дар ятимхонаҳои Сарихосору Балҷувону баъд дар Хуҷанду дар Шаҳринаву Душанбе гузашта. Соли 63 факултаи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон хатм мекунанд. Фаъолияти кориро дар чанд рӯзнома ва нашрияҳо шурӯ мекунанд, аз он ҷумла дар Ирфон, дар Пионери Тоҷикистон, дар нашрияти Адиб кор карданд. Ҳадиса Қурбонова муаллифи даҳо маҷмӯи шеъри достонҳои таърихӣ мисли Ҳилолӣ, Меҳвари ишқ, Хаймаи Хаём ва ҳамчунин намоишномаи театрӣ ҳам ҳастанд. Муниса Дуроҳа ва очеркҳои публицистӣ ҳам навиштанд ва осор ва тарҷумаи он кас бо забонҳои гуногун ба чоп расиданд ва барои хидматҳои шоистаашон бо унвони шоири халқии Тоҷикистон ҳам сарфароз шуданд. خب و ما اهلی ایجادی گروه رسانه های از پلوس اصحار تسلیت میکنیم برای نزدیکان و پیوندانی شایر حدیثه قربان و خب و علاقه در صحیفه اجتماعی از او نه همچون یک ایجادکاری و خیلیم رنگین خیال بلکه یک انسانی بسیار خوب یک انسانی بسیار مهربون یاد میکنند و دوستان شاگردان همکاران علاقه خاطرهای خود رو می نویسند در صحیفه اجتماعی. خب جاشون جنت باشد. ما صحبت رو ادامه میدیم و بخش های دیگر صحیفه های دیگر شما رو در پیش انتظار است.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.3 дирам ва 1 рубли русӣ 10.8 дирам арзиш дорад. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Радіо Азія Плюс. ایدوما درست صحبتیمو، ایدوما درست برنامه‌مو و سپاس میگم برای شما که امروی ما هستید. چند بخش جالبی دیگر در پیش هست مثل صحیفه صحبت مردونه که الکای موضوع مو رو میدونید و روزهای پنجشنبه شما میدونید که ما صحبت مردونه رو شروع میکنیم در برنامه امکان و بعد دوام میدیم در برنامه اما ولی بعد از ساعت 10 و با نگین ماما جانوا. امروز یک موضوع رو انتخاب کردیم در مورد دشواری و مشکلی های مرد بودن و زن بودن. یعنی این موضوع است که مثل همون موضوع تخم پیدا شده یا مرغ، شاید یک بحث بسیار دور دراز هم داشته باشد، ولی بر صورت فکر میکنم که شما مندیشای خود رو بیان میکنید. من انسان خوب بودن یا انسان بودن، زندگی داشتن خودش آسان نیست، نه بس از اینکه شما مردید یا زن، ولی بر صورت بعضی پهلوهای دیگر هم دارد این موضوع که فکر میکنم و بدتر با اون دخل خواهیم کرد و شما هم نظر خود رو بیان کنید البته. خب اما حالا یک بخش داریم به نام سونیه ها و من بسیار میخوام که اشتراک کنید. دوست برای 3-4 نفر ما اونجا سوال ها رو داریم، استفاده میشد سونیه سنج و این بخش بسیار جالب است. سونیه سنج کار میکند و در فصل 3 سونیه شما باید با 6 سوالی آسانکک جواب گوید. اگر جواب گفته توانستید آفرین، صاحب تحفه هستید. علاوه ما بخش ارودیت داریم، اینجا هم سوال های جالب داریم که میشد به اون توجه کنیم و همچنین صحیفه کافی بریک در نوبت است و اونجا ما موضوعی داریم که برای اونایی که کجای کار میکنن، فعالیت میکنن، برای اونها بسیار جالب است. خلاصه خودتون انتخاب کنید که با کدام از این صحیفه بگذاریم و ما بعدتر بعد رکلام و سرود با اون صحیفه البته خواهیم گذشت.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда Мокрота решил остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
7: هوا پایمو بلندی می گیرد.
8: نه، این مریم است که از کاغذهای رنگ این نبی خود هواپای موچه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز در آرد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کند با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
9: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سومه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-700-727-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
10: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Субат Румой Думамиди, Суат Ногу Бисту Панчдах и Хастим Рус Бисту Ми Август, Соли Дуазору Бисту Шашастим Рус Панчамби. Барумай, амо вали бади Суати Дах пишни от Мешават, ва мушам ору интизор Хастим, маузору Алакай Медени, да занонсуам да сайфо ищему ищему Алакай Дарак Дорит. Хуб, ва мо интизори за анкой телефони шумо Хастим, марамат мо да бабахши, бисор ми хоим бабахши Сони Яго Бигзарим, марамат 44 6 102 102, фин, рахами телефони мо аст. زنگ بزنید. ماشینا رو یگونجا نگاه دارید، منم حتما زنگ بزنید، انتظاری زنگ های تلفنی شما هستن. و هزارها نفر ما رو در خانه گوش میکنن. به ماشین شما راحت میتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید. منم 44 6 107 107. سونیا سانچ کار میکنه 30 ثانیه و در فاصله 30 ثانیه من تست سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم و شما کوشش کنید تست جواب های درست گردونید. و این یک مشق ذهنی میشه. شما دانش خود رو میسنجید، یک مغز یک مش میکند. مثلاً که برای موشک‌ها این چیز بسیار مهم است، برای مغز هم بسیار مهم است. یعنی کم کم با کدام یک سوال جواب دادن و کم کم بعضی چیزا رو به یاد آوردن و این بسیار مهم است. شما تصمیم بگیرید که جرأت میکنید زنگ میزنید یا نه. ولی من یک خبر عجیبی پیدا کردم. یک ساکن آمریکا روبین یریان، یک زن که نفقه گیر بوده در یک منطقه نزدیکی دالاس، یک جو ساخته است، یک محله بنیاد کرده فقط برای زنها، در این براسان نمیشته است. خب او 71 ساله بوده و گفته است که این خانه رو فقط برای زنها پیشنهاد میکنه و این پروژه خود رو میگونه لونه پرنده نام گذاشته است و اگر با تاجیکی ترجمهش کنیم. و اونجا 12 زنی از 52 ساله بالا بودند و اونو اکثریتشون اینه جدا شدند و زنای تنها بودند. و او گفته است که اکنون این خانه را ساخته اجاره می دهد. برای مثال ماهانه 450 دلار اجاره می داده و خودش برای این پروژه قریب 150 هزار زیادتر صرف کرده، 150 هزار دلار. خب اونجا سپتیک و برق و آب و نمیدونم هموار کردن این راه و خب خواسته همین خانه های خوب ساخته است، علایده علایده. و اکنون نیا دارد که اونجا فقط زنها را جلب کند. و شما باور نمیکنید که او گفته است که تابستان گذشته این کار انجام داده بود و جوی خالی نبود و حدود 500 کس یعنی توجه داشتن می آمدن. خب و آنها به استاد او شناس شدن و گفته است که از همه چیزی مهم اینجا این معاشرت است. یعنی فقط زنها میشنن چخچخ میکنن، صحبت میکنن. و او گفته است که ما میگونم اشتراک شدن نو رو انتظار هستیم و صحبت های دیگر آدمانی تازه با این محفل و این بخیل محله میپیوندن. و این گفته است که یک جایی بسیار بخوف برای زنها است و اونا یک جای غذا میخورن، یک جای غذا تیار میکنن، به همدیگر کمک میرسونند، به طبیبان مراجعه میکنن در حال ضرورت. خوب اونجا سگ و بز کدوم یک جانورهای دیگر دارند که نگاه میکنند و همچنین کار با بعضی تجهیزات رو در ماستر کلاس ها میاموزند. خوب الان میگم یک قصه بسیار جالب است. یک زنی 71 ساله این کار رو انجام داده است در نزدیکی دالاس در امریکا. خوب یک محله فقط برای زن ها، خونه ها 450 دلاری اجاره و زن ها می روند اونجا، اکثر زن های تنها و اونجا زندگی میکنن. خوب چی زندگی است اکنونی نمیدونم، ولی به هر صورت بعضا وقت انسان همین گونه مخصوصا آدمان ایجاد کور همین گونه در تنهایی به قبل بیشتر مسئول که کارش بهتر می شود، خوبتر می شود و این گونه تجربه هم هست که او می تواند که دستاورد بیشتر داشته باشد و یک اندازه آرومی و یک اندازه نمیدونم تشویش های کمتر نیز در پای دارد این گونه اولاد. ولی بر صورت چون در فرهنگ مردمی مو که این چیز اوقدر رایج نیست، ما همیشه دوستوری محفل های بوشکو، دوستوری نمیدونم دستورخان های

0: سی گستروده شده صحبت ها سر یک پیاله چای با نزدیکان نزدیک پیوندان دوستان مو میشه جانب داری همین گونه به قول هیهوی زیاد هستیم نه خوب اما ما منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم و کمک بهتر این یون صفحه دیگر رو براتون پیشنهاد میکنیم
1: سرخط خبرها بیش از 80% انشاءات جشنی کشور با سهمی صاحبکاران محلی بنیاد گردیدند شرکت های تاجیکستان و بلاروس تحکیم همکاری های تجارتی را بررسی نمودند. دونالد ترامپ در خصوصی جنگ اقتصادی علیه ایران خبر داد. با 6 نوحیه مملکت 18 ماشین نوی یاری اولیه تقدیم شد. منتخبی جوانان تاجیکستان برای بازی های تمرینی به بیروت سفر کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: ای دوما دارد برنامه ما و من یک خبر میخوام براتون اینجا پیشنهاد کنم پیشتر از اون که با این یون سیفا بگذاریم. خب خبر در از افلوس هم نشر شده است در مورد بازداشت یک جوان 21 ساله در دوشنبه با گمان پهن اعلان های دروغ در اینترنت. یک جوان 21 ساله را دستگیر کردن با گمان نشر اعلان های بردروغ، دروغ با اجاره دادن بوستانسرا و خانه و فروش سکوتی روی برخی و مثل این در شبکه اجتماعی بازداشت شده. این دروغ صورت را از هر کجا می گرفته و مردم را فریب می دادن و مردم هم ببینین بو برای یک با این اعلان های دروغ باور می کردن و پول می گذراندن و اولی یک 30 دلیل قلبی این نفر که امین جان جوراخونوف نام نصب داشته است اشکار شده است و این آقای 247 و بر اساس این اتهام احتمال که تا 12 سال زندان میکنن و ببینید حکومت کشور به خاطر مثلا بنظر داشت مثلا جوانی ها و بنظر داشت مثلا بار اول تکرار کرده و شما اگر هم قانون عفو اهمیت داده باشید این همه این چیزها رو به نظر گرفته مردم عفو کردن گفتن روین خونهاتون از پشت زندگی خوب شمین با بعضی های پیدا میشن که 21 سال جوان در وقتش ببینید مردان 21 ساله وکی با بسیار چیزا موفق شدند و بسیار نقشه های جالب دارند، اما در زمینه فریب مردم زندگی کردن یک جوان 21 ساله رو من شخصا نمیفهمم و خود مردم هم شما وقتی که چیزی میخرید هیچ وقت پیشکی پولا نگذارونید هیچ وقت و یک هیله خوب است. من نمیدونم این کار را کی باید انجام دهد، لیکن ما 3-4-5 تا آیتیشنیک خوب داریم، 3-4-5 جورنالیستی خوب داریم که همین فکت چک و همین چیزها را میتوانند و همین چیز اگر مثلا با واسطه نوارها شما از اینترنت ببینید مثلا یک صورت شما میگیرید و با استفاده از بعضی مثلا سامانه ها همین صورت هم میبینید که بار اول در کجا چاپ شده بود، مؤلف همین صورت کی است، در کدام خبر همین چاپ شده بود. اگر مردم کم کم این همیگونه دلیل سنجی و همین چیزها را یاد بگیرد بسیار عجایب می شود و شما امیدوارم که با بچه ها با نزدیکانتون همین چیزها را می فهمونید و در اینترنت هم هست و من گفتم که من نمیدونم که کدام مقام و ساختار باید این کار را کند، لیکن 3-4 جورنالیستی خوب ما داریم که این کار را میتونند انجام بدین و اونا را باید کمک حواسمند کرد و اونا همین درس ها را در اینترنت گذارن مردم فهمونند که اخی چه خیلی فهمیدن ممکن است که همین اعلان کی نوشته است، همین صورت از کجا گرفته است. اینا صورت های هر گونه خونه را میگیرن و میگذارن و نام نسب خودشون هم نیستن و زنگ میزنن و شما رو مجبور میکنن که نمی هولی اگر نمیدونم زواگ نپرتوی نمی هولت صورت میگیرد دیگه از این خونه محروم میشه. نرخوی کمتر میمونن و مردم باور میکنند یا صورتی تلفن ها را میگیرن. این گونه هولت هم بودن تلفن هایی که از کیم کدام صحیفه های دیگر میگیرن برای که فهمیدن که این از کدام صحیفه گرفته شده است. دلیل سنجی گفتن یک شاخه و قبل دانش های رسانه ای است که تخمین میکنم با داشتن همین معلومات شما فریب نمیخورید و اینا امیدوارم که شما از اینترنت هم پیدا میکنید و میخونید. اما من کمک اک بدتر کتو اکک خواهم گفت که چخیل فهمیدن ممکن است که همین اعلان ها دروغ است و این هم شاید که برای شما کمک میکند کمک اک تو شما شینو سیده میگونه اعلان های دروغ رو. خوب من کمی بدتر البته در این برای شما قصه خواهم کرد.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайни гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро. Ба тамоми Тоҷикистон фурушид. Баруи малумоти пура занг бизанид. 200-30-30-30.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта TJ бакайт гир. Вайо онро تاریخ SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست.
6: اقدام هر روز جمعه در رادیوی ما ساعت 19:30 برگزار می‌گردد.
5: مفصل در سامانه نیترو نقطه تیجی. یک ظرفچا یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41-41.
1: رادیو آسیا پلاس.
7: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
8: И дома дурат барномаи мо ва мо кутоа ка гуфтем ки дар мавриди эълонҳои қалбакӣ ва дуруғин суҳбат мекунем ва ками пештар мо дар мавриди як ҷавони 21 сола суҳбат кардем ки дастгир шудааст ва хуб мардум ҳамин гуна фиреб медода бо истифода аз эълонҳои бардуруғ дар интернет дача ва намедонам хона ва скутеру ҳар чиз дигара мегузошта ва мардума фиреб медода ва ҳоли 30 далели қалобиаш ошкор шуда ва аз рӯи ин банд агар гунааш исбот шавад то 12 сол шавад ки аз озодӣ ӯро таҳдид мекунад. ва мо гуфтем ки барои шумо кӯтоҳакак мефаҳмонем ки чӣ хел фаҳмидан мумкин аст ки ин эълон дуруғ аст. гузашта аз ин, аввалтар аз ҳама шумо ба шахсияти худи эълонгузор аҳамият бидиҳед. бубинед ки дар куҷо эълонаш гузошта шудааст. ва ҳоли мутаассифона ширкатҳое ки ё сайфҳое ки ин эълонҳоро мегузоранд, онҳо ин хел масъулият надоранд ки ин гуна масалан мушкилоро ба дӯш бигиранд. برای اینکه اصلا اونها هم باید همین سنجشی خودی یعنی صاحب اعلان رو اونها باید انجام دهند یا نمیدونم کدام یک بوت یا کدام یک ذهن سنی باید این کار را انجام دهد. طلبات مخصوص یعنی باید اونجا باشد ки баъд эълони ӯ дар сайфаҳо пайдо шавад. аммо хаёл мекунам ки ҳоли ин гуна талабот нест ва ҳам ҳар кас дар сайфаи худаш намози эълонҳоро гузоштан мегирад ва ҳоли бубинед инқадар ҷавононе ки ба хонафурӯшӣ ӯ ба ин чизҳо машғуланд ҳамнқадар зиёд шуданд ки ҳисоб гум аст ва ин гуна эълонҳо ҳам хеле зиёданд. аввалтар аз ҳама шумо ба шахсияти худи эълон гузоранда нигоҳ кунед. баъдтар ба нархҳо. нархҳоро поинтар мегузоранд аз дигарҳо фарқ дорад ва این هم یکی از سبب ها میتونه یکی از نشانه ها باشد. و بعد ببینید که همون صورت ها با اپیسانیه میگن یا محتوی ایلان موافقت نمیکند. صورت دیگر چیز است، محتوی ایلان دیگر چیز است، موافقت نمیکند. بعد جمله های بسیار ساده ای بسوادانه ای مثلا حرف و هجاهای نادرست و این چیز هم یکی از نشانه های همین گونه شخصان بوده میتواند. بعدتر یعنی نبودن یکون خیل عاطفی میبینید که در این صفحه هیچی نوشتگی نیست. میبینید که همی فروشنده دیناروز با قید گرفته است ولی یک دنیا اعلان گذاشته است. میبینید که پروفیل همین فروشنده بسیار شبهناک است. این هم یکی از نشانه است که این شاید قلاب است. خب و فروشندهایی که مثلا دائمی کار انجام میدن البته صفحه های خرید و فروش پوری مردم است که به پرداخت اندوسو همین گونه خرید و فروش را در داخل اینترنت انجام میدن، از این میخرد جای دیگه میفروشد و همین گونه پول کار میکنه در این میان و نمیدونم شاید کدومش حجت گذاری هم کرده باشه، پتنت و چی هم داشته باشه، لیکن اکثریتش غیر قانونی است، این معلوم است. حتی بعضی هستن که خونه میفروشند به کدوم یک پرداخت اندوسو، خونه های خیلی زیاد است. شما میبینید که 30-40 خونه است، یه رقم تلفن است. اگر شما اهمیت داده باشید میبینید. و من فکر نمیکنم که اون نفر که در کدام یک شرکت به قید گرفته شده است پتن دارد یا انداز میسپرد. نه. خونه ها را میگیرند با روح های گوناگون و کم کم بالاش نرخ های دیگر را گذاشته سودا می‌کنند. یک سبب خیلی قیمت بودن خونه ها من همین چیز است. یکی از سبب هاش. خوصت خیلی فهمیدم ممکن است که این اعلان بردروغ است. سوی بیان اعلان وقتی شما یک بار تماس میگیرید شما را بعد بیزار میکند از زنگ زنی. خودش زنگ میزند. این هم یکی از نشانه های اون است که او خلاب است. شما را مجبور میکند، نرخ را پایین تر میبرد، حالات های فورس ماژوری دیگر را مثال میارد. اگر شما این حوزی نخرید نمیدونم فلانی ها میان میبرند میخرند یا نمیدونم خلاصا هزار و یک بهانه دیگر میکنند. اونا خیلی گبدان هستند، خیلی گبدانند و برای این شما با این چیز وقتی شما را سراسیمه میکنند فهمید که این قلوب ها هستند. بدتر چی خیلی فهمیدن ممکن است؟ مثلا ببینید که همون اکتیونس در این پلتفرم چند مدت است، یعنی که همون فروشنده در این پلتفرم در اون صفحه چند وقت فعال بود. این هم میتوند یکی از نشانه ها باشد. ریتینگ و اودسیف ها میتوند یک نشانه باشد. یعنی موافقت نکردن صورت، عکس ها و متن میتوند یکی از نشانه ها باشد. خب و شما با این چیزا البته باید اهمیت بدهید و ببینید که تو کدوم اندازه اندیشه که او میگوید، صحبتی که او میکند و نوشتهش در اینترنت موافق است. خوب خواسته شما باز صورت های ایلوگی طلب کنید. صورت رو مثلا ببینید ایدنتیفیکاسیه بانک ببینید چی خیلی است. میگه که شناسنامه را در پیش رود داشته بعد صورت بگیر. برای چی؟ شما وقتی چیزی خریدنی هستید گویید برادر عزیز من تلفن تو را میخرم. لیکن که یک بارم تلفن قطعی خودت صورت گرفته من رو روان کن. این گونه یا که نوار بگی من رو روان کن بهترش نوار. وقتی شما این گونه سوال ها را میگذارید و میفهمد که شما کم کم دانا هستین، شما هوشیار هستید، شما را فریب داده نمی شود. و همین چیز شما که صورت های ایلوگی نوار ایلوگی طلب کنید وقتی که دیدید که مثلا حس کردید که این قلاب است و شبهه دارید. خب و امکانی بسیار خوب دارید که اگر این تجهیزات است سری نمبر میگن همون رقم سلسلوی این چیز رو میتونید طلب کنید. اگر الکترونیک است کدام یک مول محصولات برندی است یا نمیدونم چیزی است که همین رقم دارد این که رقم سلسله میگن سرینی نمبر شما البته این چیز رو طلب کنید. بگذار رو در نوار بگیرد این کار انجام دهد. مثلا اگر من تلفن فروش باشم راحت میتونم که از تلفن این چیز رو براتون روان کنم یا نمیدونم کدام یک کاروی دیگر یا با اون تلفن سرعت بگیرم به خاطری که مقصد من فروش اون تلفن است و من خلاب نیستم. یعنی اگر او رد میکند اگر او نمیخواد پس فهمید که او خلاب است و شما رو فریب میدهد. و ما فقط از کامپیوتر و تلفن هم سوال آورده استودیم با خونه و با منزل هم همین گونه کارا رو انجام دادن ممکن است. یعنی شما این چیزها رو پرسید و میفهمید که او خلاب هست یا نیست. خب بهتر از اصول های استفاده برید که مثلا بسیار چیزی هست که شما باید اول تا ببینید. مثلا میگید که خونه رو نده شما اول زلاخش پرت و بعد شما با این چیزا روزی نشوید. شما پول در دست شما است، یعنی او باید از روی شرط های شما کار کند. یعنی خیلی است شما پول داده استادین، پولی خونه است، پولی نمیدونم پولی چیز دیگر است. خب و اولتر از همه به این چیز خوب باید اهمیت دید و بعضن وقت بعضن نه همیشه وقتی که شما چیزی میخرید و چیزی میفروشید حتما باید که از قلبون هوشیار باشین. یعنی همیشه باید درباره اونو فکر کنید. اونو میتونن با زبان شما صحبت کنن، نام و نسب تو نبگیرن، میتونن نمیدونم با کدام یک چیزهای دیگر با واسطه ذهن سنعی با زبان شما صحبت کنن. یعنی یکون قرار رو شما فورا قبول نکنید تا فریب نخورید. خب و ولی یک نفر جوانی 21 سالش را دستگیر کردن و صدها نفر دیگری هست که فکر میکنند که دستگیرش نمیکنند. ولی ساعت ها نفر دیگری است که مردم بیچاره نمیگونند فریب داده و پول های بسیار با عذاب به دست آورده میگیرد. چه خیلی از نفری که بیچاره خودش منزل اجاره میکوبد و را فریب میکنی، چه خیلی اون نونه میخوری تو. این چی سوال هایی است که فکر میکنم جواب با اونا بسیار دشوار است. من بسیار میخواستم که وقتی که نمینا دستگیر میکنن همینا را پرسن که وقتی که تو همین کارا میکردی تو چی فکر میکردی؟ با مغز فکر میکردی یا با نمیدونم کافی پایت فکر میکردی؟ چی فکر میکردی که یک مردمی بیچاره مردمی خودمونه هموطنان خودمونه فریب میکنی و فروش شده میگیری؟ نمیدونم در تصوری ما این گناه چیزها نمیگنجد که ما کسی را با این را فریب کنیم و با اون را نان بیاریم و فرزنده را با اون نان کلان کنیم. در تصوری اکثریت انسان ها نمیگنجد این چیز. خب از این رو دادر عزیز، خواهر عزیز، همیشه در چارچوبه قانون در روی راست بودن این افضلیت دارد و منفیت است، بهترین کار است. ما اینجا خیر خوش نمی کنیم به خاطر که ما در بخشی یا در برنامه اما ولی یک جای با نگیرم اما جانم با در خدمت شما خواهیم بود در ساعت 10 و 10 تا 11. موضوع ما بسیار جالب است در مورد مشکلات مرد بودن و زن بودن در شرایط کنونی در زمان معاصر و امیدوارم که بعضی اندیشه ها رو شما هم بیان میکنید و روانشناس نگیرم اما جانم هم چیزی از خود خواهد گفت و امیدوارم که یک بحث و بررسی جالب خواهد بود. خلاصه دور نروید، ما شما رو انتظار هستیم بعد نشر خبری ساعت 10.
7: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو до амал.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: su Albertu Džikistonda.
1: Ipoteka. Az eschata bonk. Aknun šonsda foi solona. To pansat hazor somoni ba muhlati to yaksadu bist mo. Baroi malumoti mufassal ba 808 zang zanit.
0: Khabari roz dar Asia Plus.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبر ها. 80% انشاءات جشنی با سهم صاحب کرون و شهروندان بنیاد شده است. شرکت های تاجیکستان و بلاروس گزارش تجارت را بررسی نمودند. دسته جوانان کشور با لبنان دو بازی سنجشی برگزار میکنند. شرح پر خبرها. بیش از 80% انشاءات جشنی با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان با سهم صاحب کرون و شهروندان کشور بنیاد گردیده است. در این باره حبیب الله واحد زاده پروکورور ژنرال مملکت در ملاقات با ساکنان و فعالان ناحیه رودکی خبر داد. ابرازیو با حالت 1 آگوست سال از یاد است 34000 بنا و انشاءاتی که با افتخار سالگرد استقلال به نقشه گرفته شده بود، بیش از 33000 ساختمانیان با تأسیس زیاد از 67000 جای های نوی کاری ساخته و با استفاده داده شده است. در دوشنبه و خوری نمایندگانی دایره های تجارتی تاجیکستان و بلاروس با اشتراک کارخانه های پیشرفت دو کشور برگزار شد. هدف چورابینی برقرار سازی رابطه های مستقیم بین شرکت ها، پیدا کردن شریکان نه و گسترش همکاری های تجارتی اقتصادی می باشد. هیئت بلاروس از کارخانه های ساحه های کارکرد محصولات خوراکوری، ماشین سازی، تجهیزات طبی و الکتروتکنیک، اینچنین شرکت های تخصصی در ثبت رقم کنونی و اتوماتیک کنونی تجارت عبارت بود. در دوره چورابینی مذاکرات مستقیمی بی تو بی برگزار گردید. صاحب کرون لایحه های مشخص را بررسی کرده، رابطه های نوی تجارتی برقرار کردند و سمت های امید بخش همکاری های آینده را مشخص ساختند. بانک رشد آسیا و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و بیمارخانه های مرکزی ناحیه 6 ناحیه مملکت 18 ماشین یاری تعجیلی تقدیم کردند. بیمارخانه های ناحیه عینی، دروازه، زنگره، فیض آباد و رشت، اینچنین ناحیه شمس‌الدین شاهین صاحب واسطه های نوی نقلیات گردیدند. ماشین های نوی یاری تعجیلی امکان می دهند که با ساکنان منطقه های دوردست از جمله مادر و کودکان سری وقت یاری اولی تیبی رسانیده شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از آغاز عملیات اقتصادی علیه ایران خبر داد و ابراز این هلاکت بارترین عملیات اقتصادی است که تاکنون علیه هیچ کشور انجام نشده است. ترامپ اظهار داشت کشورهایی که با مؤسسه های مالیوی شرکت و فرودگاه و یا نهاد های دولتی خود اجازه دهند که با ایران کمک کنند، دو پیامدهای بزرگی نگفتنی اقتصادی روبرو خواهند شد. علاوه بر این، رهبری آمریکا قطع فوری قاچاق نفت ایران، انتقال پول نفت، عملیات اسعاری توسط نقطه های مبادله اسعار، استفاده فرستادن ثبت کشتی ها و شرکت های پرده پوش، اینچنین دیگر محدودیت ها را طلب کرده است. بنابا گزارش CNN، واشنگتن دیگر تلاش نخواهد کرد ایران را سرکوب کند، بلکه قصد دارد اون را تدریجا بغی کند و منتظر اون بماند که رهبر ایران آمادگی خویش را برای بستن سازش مورد نظر دونالد ترامپ اعلان سازد. تیم ملی جوانان تا 20 ساله تاجیکستان برای شرکت در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی به بیروت لبنان رفته است. در آنجا جوانان تاجیک دو بازی سنجشی با همسالان از لبنان برگزار میکنند. رقابت ها روزهای 21 و 24 آگوست در шаҳри Бейрут сурат мегирад. Ин ду набар бо Лубнон барои дастаи кишвар марҳилаи ниҳои омодагӣ ба қисми интихобии ҷоми Осиё 2027 дониста мешавад. Пас аз анҷоми ҷамъомадии тамринӣ дар Лубнон, дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ба Баҳрайн сафар карда, рақобатҳои дӯстонаи ин марҳилаи мусобиқаро дар гурӯҳи Д идома медиҳад. Хабар медиҳад Федерасияи футболи Тоҷикистон. Аз 31 август то 6 сентябри сол дар ин гурӯҳ ҷавонони тоҷик бо дастаҳои Баҳрайн, Афғонистон ва Урдун рақобат мекунанд. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Asia+.news мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро Роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу-барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Бозам дуруд, шунавандаҳои бисёр азиз ва арҷуманд. Субҳон Ҷалилов ҳастам, якҷо бо Нигина Мамадҷонова дар шоу-барномаи Аммо вале.
3: Салом дӯстони азиз. Бахшиш. Шунавандагони Радио Азия Плюс, мухлисони барномаи Аммо вале, имрӯз як мавзӯи бисёр ҷолиб дорем ва баҳс кунанда дорем, ки аз дирӯз боз мо бо Субҳонҷон ҳам хел баҳс дорем. Хоб, мард будан душвор аст ё зан будан душвор аст?
2: Охир ҳамин, ман саҳар гуфтам, ки ин мисли ҳамон мавзӯе аст, ки аввал тухпай душвор аст ё
3: мард душвор
2: аст. Яъне ки шояд мо дар ин барнома ба кадом як яъне ки хулосаи мушаххаси, намедонам, илман асоснок ки нарасем,
3: лекин
2: андешаҳомон мегӯем, андешаҳои дигаронро мешунавем, фикр мекунам. Ва бед аз шумо шуруъ кунем ки шумо ба ин назар ҳастед ки зан будан душвор аст?
3: Акнун ман ки зан ҳастам, албатта ман мегӯям ки зан будан осон нест.
2: Хуб, бед ин тавр мекунам. Анака саволи дигари маро гӯш кунем. Шумо дар бораи падаратон чӣ фикр доред?
3: Дар бораи падарам чӣ гӯям? Масалан, чи донистан мехоед?
2: Барои ман бисёр ҷолиб аст, ки шумо дар бораи ӯ чӣ фикр мекунед? Масалан, падари ман як инсони бисёр меҳнатдида, меҳнаткаш. Ман ҳамеша ҳамин нони ҳалоли меҳнатира фикр мекунам, ки вақте ба ёд меорам, дарҳол чеҳраи падарам ба ёди ман меояд. Яъне ҳамеша кор мекард. ва ҳоло ҳам 74 сол аст кор мекунад. Наметавонад дар хона бишинад. ва яъне برای من همیشه او یک نمادی انسانی مهنتکش، زحمتکش، یک شخصی که میدونید در حتی در دشوارترین لحظه های زندگی من یکون بار مثلا گپی بلند نگفت از با من
3: مراست
2: یکون وقت مثلا حتی وقتی که من کارهای مثلا خطا میکردم مثلا گپی سختش که بود آخران گپی سختی که من را گفت میدونید چی بود؟ گفت که بچم این کار آدم در وقتی جوانیش میکنه وقتی که سین سال رفت آدم این کارو رو نمیکنه دیگه تمام فهمید این گپ مثل اون که خطر تاثیر دارد اگر انسان واقعاً هم درک کند این چیزا رو مثلا با من خیلی تاثیر کرد خیلی
3: بله
2: یعنی برای من پدر من همین گونه شخص است من برای همین خواستم فهمم که برای شما چی گونه شخص است
3: میدونید من گفتم با شما چی گفتنی هستم این یک چیه موضوعی که برای من علام‌آور است чунки ман бе падар калон шудам. Модарам ҳомиладор буд ки падарам модарамро партофта меравад, чунки ҳарбӣ буданд. Хоб контракт мебанданд бо ҳамон намедонам военкомат мегуфтанд, чӣ мегуфтанд он давра ва барои 25 сол ба дигар давлатҳо мераванд. Барои ҳамин ман бе падар ба дунё омадам.
2: Чаро шумо мегӯед ки модари мана партофтанд гуфтед? Барои чӣ?
3: Рост гуфтед ҳаминҷо. Инҷо ман на ҳамчун ҳозир равоншинос гап мезанам, ҳамчун фарзанд. Барои фарзанд ин як намуд, медонед, як доғ аст, алам аст, ки ҳамин ҷиҳат, ҳамин то охир, ҳозир ман аз 50 гузаштам сину солам, лекин холи монд. Ҳамин меҳро ба ман ҳеч кас дода натавонист.
2: Ба фикри шумо қабул кардани ҳамон қарор барои рафтан, барои падаратон осон буд?
3: Ба фикри ман, ӯ, медонед, чӣ гӯям, намедонам, аз номи падар ман гап зада наметавонам.
2: Ман медонам.
3: Ӯ шароитро намедонам, лекин медонам ки ӯ қар кардагӣ буд. Аз падару модараш, аз модари ман не.
2: Не, ман дар умуман дар назар дорам ки мардҳо вақте кадом як қарорро қабул мекунанд, барои онҳо ҳам душвор нест. Вале баъзе мегӯянд ки кӯдакоша нигоҳ намекунад.
3: Осон нест шумо дар назар.
2: Осон нест, бале, барои онҳо бисёр душвор аст. Масалан, вале баъзе мегӯянд кӯдакоша нигоҳ намекунад ё фалони мара партоф ё аз ман ҷудо шуд. Шумо модарои азиз фикр накунед ки барои марди осон буд. برای مردین بینیوید دشور است
3: قبول من باز همچون فرزند دوام میدیم همین فکر را حاضر باز یک بار دیگر میگویم نه همچون روانشناس همچون روانشناس من فهمونده میتوانم لیکن همچون فرزند من با شما میگویم که تو حالا من قبولی اون رو ندارم که اگر وای از مادری من رفته باشد هم من فرزندی او بودم او میتوانست با من در تماس باشد، از حال من خبر گیرد. هیچ کس مانع نبود، نه بابای بی بی من، نه مادری من. فقط کاری کردگیش رحمت به همون حکومت اون وقته که الیمنت میدادن. تمام.
2: ببینید من یک چیز رو برای شما میگویم، شما با من روزی میشین. من روانشناس نیستم،
3: بله،
2: لیکن تجربه زندگی همی خیلی است. مثلا اگر خوشتومان شما رو همچون کلین بد بیند، شما کاری نخوب کردین، نمیدونم هنر ندارید، او را احترام نمیکنید، شما را هم بد میدن، کودک شما را هم بد میبیند. من نمیدونم از نقطه نظر روانشناسی این چی خیلی، شما روانشناس هستید. من یک نفر که دیدم همین چیز را، انسان همین گونه هستند. وقتی برای همین مثلا مردها دارن پولی که کودکاشون رو نگاه کنن، زنگ بزنن، دارن وقت. ولی وقتی که با یک درد و با یک نمیدونم احساسی بسیار ناگوار از همسرشون جدا میشن،
3: ماشو رو میفهمم،
2: و اون دیگه نمیخواد که کودک بعضی ها فکر میکنن که با این رو هم زن رو جزا میدین.
3: باز گفتنی هستم که این با همون حالت من موافق نیست، چون که وای با مادرم حتی جنگ کردگی نیست. خوشدومن و خسوری مادرم، همی قدر مادرم را حرمت و احترام میکردن، همچون دخترم گفته گپ میزدن. یعنی اونجاش تماما سبب دیگر چی بود؟ خیلو
2: میدونیم برای چی من این سوال دادم؟
3: بله.
2: شما در و شما خطیره های نمیدونم نم قدر خوب باید آوردید، شاید من بله. کاری نخوب کردم، لیکن گوش کنید، ما یک جویا سریان مقصد اومدیم که مرد بودن بسیار دشوار است. بعضان حالات هایی هست که شما غیر اختیاری خودتون این کارا میکنید. مثلا هیچ مرد نمیخواد که کودکش عذاب کشد، لیکن وقتی که کدوم یک مثلا بسیار بسختی جدا میشد میرود، دیگر نمیخواد که فکر میکرد که با این ترتیب او کودکش نیه، همسرش ها جزو دوست
3: روست،
2: لیکن همسرش روزی نیست. من
3: از همین حالات استفاده برده گفتنی هستم که با مردان روزی مراجعت کردنی هستم. نو بسته شما جنجال کردید یا نه با همسرتان، با پدر مادر فرق ندارد، لیکن التماس از کودکتان قصص نگیرید، چون که همین دوخ، همین خالگی در دل فرزند تا مردن میماند.
2: کاملا درست است، کاملا درست است. و چیزی دیگر میدونین، خودی گپ و چپی مردم است. گپ انسان ها، حدیثه ها تمام میشوند، رویدادها به آخر میرسند، انسان ها نمیدونم پیر میشوند، اما بعضی ها مثل اینکه با بعضی اندیشه های نادرست پابند میمونند که اونو نمیخوان اصلاح کنند. برای مثال بعد میگن که اینا اومدی با کو، اینا با خستی اومدی کو. مردها را ضربه نه، مردها را بپولی نه، مردها را نمی سخنان نجا، اندیشه های نادرست، منت، این همین چیزها میشکند مردها را. هرچند که اونها اقرار نمیشوند، گریه نمیکنند، لیکن درون به درون ناراحت میشوند. خیلی اومد تو قبولش کن، تمام، کودکش هم میبیند میرود تمام، یا که با کودکش پول پرداخت کنند. من همین حالتها را میدونم، من با دوستانم ناموشون را نمیگم، با عیادت کودکش میرفتیم و هر وقتی که او از خارج می اومد میگفت که بیا با ماشین رویم، با ماشین میرفتیم و او زنگ میزد به کسی، کودکش بیرون میبر اومد و با کودک تحفه میبرد، پول میداد. بعد میدونید بعد چی میشد؟ تصور میکنید چی میشد؟ بعد چند دقیقه زن تلفن میکرد، بیا بگی تحفه تا در فلان جا پرت افتمش. میفهمید؟ از دست کودک میگیرید، در کار نیستید. ببینید مرد اومد از خودش، چندین ما در روسیه بیچاره عذاب کشید، نمیدونم کیم چی بازیچه خرید، کیم چی ماشینچه خرید. من این حالتها را دیدم خودم با چشم.
3: من میفهمم، لیکن شما یک چیز را فهمید که در جای خالی همی خیلی زن بیهوده و بهوده این کار را نمیکنه.
2: نبیگذار که خفه شده باشه،
3: خود را دارد.
2: ببینید
3: با من هم این کار دیهد که
2: این فرزند دانشجو است، علامش یک سال بود، دو سال بود، سه سال بود، او دو ساله بود که جدا شدن رفتند. حالی دانشجو است، نه خودم این علم حاضرم در 20 سال نگذاشته باشد.
3: درست است، در اینجا از خود مرد وابسته است، از البته از خود زن وابسته است، لیکن باز به حالت خدا می بیایم، چون که در باره اکنون زن ها من گفتنی هستم. چون که دیروز در همین اینستاگرام خودم من سوال پرسی کردم، از همون اودیتوری خودم پرسیدم، شما چی گمان دارید، شما چی فکر دارید زن بودن دو شوهر دشوارست یا مرد بودن دشوارست. اکثری زنها گفتن البته زن بودن دشوارست چون که مردهای حقیقی کم شده ایستادن.
2: مردها چی گفتن؟
3: مردها هیچ چیز نمیگویند در این باره، یکان کس جواب نمیدهد. خب و من گفتنی هستم که مثلا با مادر خودم اگر نگران شوم، من دیدم که چقدر وای عذاب کشید، چون که پدر تماما در حیات من اشتراک نمی کرد، یکمش. دویمش که مادرم مجبور شد شب و روز وای که دکتر در همون سکور پومش می کن در یاری تجلی کور می کرد، همچون دکتری کودکان 40 سال وای همونجا کور کرد، می دانید شب و روز کور می کرد. از سینفی 4 من در خانه تنها می خوابیدم.
2: بیاد این تار میکنیم
3: خونه و... گرفت در گرفت. اما که من چی گفتنی هستم این زن است که بعضاً در شرایط مجبور میشود که بعضی عهده‌داری بعضی وظیفه های مرد رو به خود میگیرد و ما بعد میگویم که این زن چه خل زن است که میدونید همچون مرد شده است. این خل نباید باشد. زن باید که نازک باشد. زن باید که این خل باشد اون خل باشد. میدونید چی؟ اگر مرد مرد بماند زن هم زن میموند.
2: من با شما کاملا موافق هستم. بعد این تر میکنیم ما بعد دو صفحه خوردکک برمیگردیم و امیدوارم که دوامی برنامه من جالب تر خواهد بود. شما هم شنونده عزیز با صحبت ما همراه شوید.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
4: سلام شنوندگان عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز را تغییر یابنده بی‌بارش پیشگویی کرده است. امروز در خوروخ تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوا تا 39 درجه گرم شود. تابی والده نصیبتان.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
6: Реклама «Дар Азия Плюс».
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: Мегачипс харида, яки асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбастей мегачипс дар сомони и мегачипс نقطه‌تیجی با قایقیر و یا آن را طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست بر رقم 94-888-888 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه میگاچیفز نقطه‌تیجی.
6: رقم تلفنی دوره رکلامه 41-41.
12: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگرها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: ما صحبت رو ادامه میدیم شادوی عزیز و امروز یک موضوع جالب داریم. در شرایط کنونی مرد بودن دشوار است یا زن بودن دشوار است؟ ما در عمق دلمون به این نظر هستیم که خودی انسان بودن آسان نیست.
3: بله،
2: ما به این نظر هستیم، لیکن به هر صورت
3: با معنای پوراش
2: به هر صورت ما باید روزی پنجشنبه یکم خیلی برنامه را پر کنیم تو برای این ما داریم برای صحبت خوب شوخی میکنم، لیکن اگر عمان بگیریم بعضی دشواری ها را دارد زن بودن. من این کار نمیکنم، میدونید برای این کار کردن اون که زن بودن آسان است، این انکار کردن مهنت و زحمت های مادر است.
3: بله،
2: من وقتی که زن را نگاه میکنم همیشه پیش رویم در این طرف زن مادرم هم میگذارم که مادر منم مثل همین زن بود. این مدل من هم اینقدر محنت میکرد، عذاب داشت، شاید مسئولیت بسیار جدی را به دوش گرفت و هر چی که ما در زندگیمون با اون موفق شدیم، این کوشش خود، زحمت خود، دعاها، توصیه های مادرمون است. لیکن به هر صورت اولی در شرایط امروز مرد بودن هم فکر میکنم که آسان نیست.
3: بیایید یک چی میکنم با شما، فرمت را میشکنم حاضر. عادتا من طرفی زنهای میگیرم، شما طرفی مرد میگیرید. بیاید علیش میکنیم. شما از نومی زن سپان جان گوید برای چی زن بودن مشکل است؟
2: زن بودن مشکل است برای اون که مسئولیت تربیه نسل آینده به دوش شما است. مرد ها ما بعضن وقت خیلی بی‌انصافی هم میکنیم، وقتی که
3: بی اهمیتی،
2: نه بی‌انصافی میدونیم برای چی، وقتی که فرزند بچه خوب شود میگیم بچه ما، بچه داداش ما. وقتی که کم تر اگر عادت های نخوب داشته باشد، زن جنجال میکنیم که تو کجا را نگو کردی، تو چوبایی خیش مو همه نه، لیکن بازن این خیلی عادت هست.
3: خب درش میگفتی
2: زن بودن بسیار دشوار است برای اون که ما در زمان زندگی میکنیم که انسان های بیرحم، انسان های مثلا خیلی دغل، انسان هایی که دست و دلی پاک ندارن در اطراف ما خیلی زیادن. و من تصور میکنم که زن اگر با کمک اک زیباتر باشد، چخیل در میان یک توده مردو خفنه شوینه که بعضن وقت به نظر خیلی وحشی میتوبن، خیلی وحشی و بسیار دشوار است در میان اونها این نگاه هایی که انسان ها را میخورد، نگاه ها، نفس، میفهمید؟ و بعضن وقت ما میشنویم بعضی هرچند که این چیزا رسانه ای نمی کنند، لیکن
3: خب زن ها شنیده استاده شما سوفون جان رو امروز
2: همین رو گوه هایی که انسان ها را می خورد، نگوه ها، نفس، می فهمید؟ بعضی وقت ما می شنویم بعضی هرچند که این چیزا رسانه ای نمی کنند، لیکن
3: خب زن ها شنیده

0: مستحکم در ایمان و مثلا مؤمن هستند. 5 10 20 نفرش هست که نگاهی نادرست دارد، پیشنهاد نادرست دارد، اندیشه. من یک چیزی نمیدونم، برای تو نقل میکنم انسان ها تا این حد مردها، من نمیدونم عیبی چی هست، این بوری شیطان کنیم نمیدونم، بوری چی کنیم نمیدونم. یک نفر میشیند همراه همسرش و خطاش همین است که همسرش رو معرفی نمیکند با او جمعی در یک آشخانه میشینند و اونا هم میبینند این را میشناسند، میان میشینند 3-4 نفر مردها و زنها آمیخته یک جایه و این دوستی با میگهد که ما برای اونا ویزیت که دادم که ما فلان نفر یکون شناس کار میافتد یکون چی و همین وقت او بیرون میبراید، همین سیگار کشی میرود، همین چی کار میکند و خیلی سیگار زیاد میکشید و میگهد وقتی که ما جنبست کردیم و رفتیم خونه به خونه شدیم، همسرش در ماشین ویزیت که خودش به او داده است، گفته است که ما یکی بود، گفته جورت نه جورم نبود، خیلی فلان جدا کار میکرده است، ما را میشنخته است، من هم را شنختم، من فلان پدرش هم میشنختم، کی را میشنختم، گفته است این جورت رقمی تلفن خودش در ویزیت که شوهری نوشته به این میداد. میفهمید؟ یعنی بعضی وقت نمیدونم اینا نوترسی هم گفته نمیشد، بعضی وقت اینا نمیدونم چی گفتن ممکن است، ولی برای همین میگم که از این نقطه نظر زن بودن بسیار دشوار است.
1: بله
0: زن بودن بسیار دشوار است، زیرا که شما ببینید اگر او همین کارا نمیکرد، شوهرش این ویزیت کرا بعد چند روز پیدا میکرد چی میشد؟
1: البته هیچ وقت باور نمیکرد که تو خودت کردی، تو خودت با او چشم دوختی.
0: بله هیچ وقت باور نمیکرد.
1: البته
0: و باز اینا دوازم کردن ممکن است.
1: اکنون در باره
0: اما مهمترینش گفتید.
1: بله لیکن شما یک چیز رو نگفتید که بغیر از همه اینها باز فشار اجتماعی است. یعنی خوشرو لباس میپوشی و این خیل است، لباس نمیپوشی این خیل است، بازه باشی این خیل است.
0: برای اونا گفتم که مثلا انسان ها باید هم گناه زینه. من شخصا هم خیلی فکر میکنم مثلا در برای من که چی فکر میکند برای من مهم نیست. میدونید برای چی؟ برای اینکه من در چارچوبه قانون اگر باشم، قانون هایی که هستن نه سندای حقوقی، من در همچون یک بچه مسلمان در روی راست باشم، برای چی فکری دیگر رو برای من مهم باید باشد؟
1: البته خیلی این خودباوری افسوس که همه ندارد، مردانی که با خودباوری خوب دارن، معلومات خوب دارن، اونها دلشون که گویم صاف هستن، همین فکر رو در بابت زنی خودشون میکنن.
0: شنانده من هشته است که نگینه شما رو فریب کرد و شما طرف زنها شدید.
1: همین مقصدی من بود، چون که همه وقت سپنجان منو مرا فریب میکنن.
0: من به این نظر هست، من برای چی مادرم همی سوال آوردم. من مثلا اگر ولی بعضی مردم میگن ای زن ها شما، این انکار کردن خدمت های مادرای خودمون است.
1: سپنجان آخر زنی شما هم مادری فرزندان شما است.
0: من عموما میگم عموما یعنی که نمیشود که این کار کرد. من برای چی گفتن هستم، نمیشود گفت که نه شما و من مشکلی ندارید، فقط مرد ها مشکل دارید، این خیلی نمیشه دوستا.
1: البته
0: یعنی مشکلی هستند که برابرند، مشکلی هستند که اونا رو مرد ها خودش تنها دارد. مثلا ببینین، ولی بعضی وقت میشتمیم زن ها، ولی چند روز پیش در یک موعظه هم یک نفر در نمیدونم در نماز جمعه بود، گفتن که شما مرد هاتون اینکه مجبور نکنید که از روسیه هر روز براتون پول فرستاد. شما یک بار فکر کنید که پولا چه خیلی به دست میارد. اینم گپی بسیار وای بود که یعنی شما به حالت او وارد شوید. ولی مرد های هستند که هرچند گیریه نمی کنند ولی زندگی دشوار است. تصور کنید که دخترچه هاتون میگد که دادا من میخوام کرتای نمیدونم اطلس پوشم.
1: استد این رمان میگویم شرط ما چی بود؟ دشواری مردی رمان.
0: و شما همون پولا ندارید، میفهمید؟
1: درست درست
0: فریب میکنید یک بار دخترتون.
1: بیایید اکون من گویم از طرفی
0: من چی گفتم؟ من شد شما گفت من چی گفتنی هستم؟ یعنی گفتنی هستم که ولی مرد ها هم انمین گناه روز فشاری که شما گفتین
1: بله
0: انمین گناه مشکلات زندگی را تحمل میکنند. خیلی زنی با ایمان و خیلی زنی با غیرت و خیلی زنی مهربون باید کنارش باشد که همین مشکل را یک جای حل کنند. یعنی کاری کنند که هم دخترشون صاحبی نمیدونم همون کرتای دوست داشته شود و هم این مرد یعنی مشکل نشود، فکر نکند شبی در روز که از کجا پول بگیرم، پولی تحصیلی مکتبی دخترم هم یا بچه هم یا که پولی یعنی کناری او باید باشد،
1: درست
0: دستگیری کند. این چیزی بسیار مهم است.
1: خب شما بعدی همین خوندنی کامنتاری دیدید باز طرفی مردان شدید. خب هیچ گپ نی. خود راست کمتر صافیت کردید.

0: Шынаванда көнәсіз. Акнун биоэтман ғамчын зан, биоэт ғамро фикрме көнем кей март будан чару мүшкіл аст. Лекін ман дарайқат қойылмеша, ме көйам кей март будан ам осон ест. Муман ғозір кей дар вақти бухрони иқтисоди, пулі офтан, хона харидан, ойлы ро сер кардан, кудаку ро нигох кардан, падару мудар ро нигох кардан осон ест. این روست است. این رومان در حقیقت رد نمیکنم. باز گفتنی هستم که اگر مثلا همین مردان رو میبینم میگویم چخیل با اونها مشکل است بازن. میدونید حتی مهربانی خود رو نسبتی زنی خودش نشان داده نمیتواند بازن از ترس مادر. از ترس اپا و خواهر که میگویند اتو پادکابلوچنیک هستی. ممکن وای خودش در حقیقت مهری بسیار زیاد دارد در دلش.
1: اگر خواهر
0: استد ما شما با داخل نکرد
1: جمعه باد برای مهربانی
0: استد من با شما داخل نکردم وقتی که شما گفتید این فکری من است. خب که در حقیقت مشکل است و او مجبور که همین در خانه یک رول رو بازد، در مثلا اتاق شب خوب کنی بازد زناش دیگر رول رو بازد. در حقیقت با زنان خیلی دشوار است که همین حقیقت گجو است، همین شوهرشون.
1: اما من اولی برای شما میگم یعنی زن برای چی میگم که نقش بسیار مهم دارد. شما حس کردید که شوهرتون نمیتونه در پیش دیگر رو به شما پول بدهد؟
0: بله.
1: حس کردید که مثلا نمیتونه مهربانی کند؟ شما به حالت او وارد شوید، یعنی که شما او را درک کنید، شما او را موردی نمیدونم شکنجه و موردی
0: میدونید خطاگی شما مردان در چی است. همین چیزی خوب رو من هم گفتم، شما هم گفتید. اکنون بینید یک پادکست میکنیم برای مردان، برای زنهای ما. ببینید در حقیقت بعضن میشود که مرد مجبور است که رول بازد، همچون یک شوهری بسیار قوی استروگی میگویم، لیکن همین رو باید که زن و شوهر یک مصلحت کنن، گوید زنک جان من تو رو دوست میدارم، لیکن پیش پدر و مادر، پیش همین خواهران بیو همین رول رو بازی میکنیم، همین نیترال نه، همین چیزی که گپ داریم در همین اتاق شب خوب کنیم.
1: بله درست است، لیکن این
0: آسان‌تر میشود همین.
1: بله اگر حس کردید که والدینتون نمیتونین اصلاح کنید، اگر حس کردید که
0: بله.
1: اصلاح نمیشه،
0: همه والدین این خواه نیست.
1: بله بله درست است، مصلحت کردن ممکن است.
0: بله.
1: اما چند نفر از شنانده ما می نویسند؟
0: خب
1: ببینید چی می نویسند که خب نه تنها دست از کنی مبلغ مشکل است، وقتی که بوز زن با کدام تون از اون مبلغ میپرسد، خیال میکنم که اینم بسیار مهم است. یعنی زن ها باید دانند که با کدام آهنگ تون گفته آهنگ در نظر
0: گرفت. تشکر، این موضوع رو من یکم درجه گفتنی بودم، شما حاضر به یاد من رسانید. مردم من با شما یک چی حاضر همین باز یک پادکست خوب میدیم. شما نمیفهمید که تو چی اندازه با زنان همین اونها همچون خود را پس میزنن، همین قدر مشکل است که از شوهر خود پول پرسن. بسیار زنها میگوید خودم را یک گفتی اروسا نیچتوجست و حس میکنم.
1: برای چی؟
0: همه میخیل تربیه دارد. اکنون برای مردان گفتنی هستم که مردان عزیز، در هر یک اتاقی که زن و شوهر دارد یک همیش کتول کچه باید باشد. همین هر وقت یک هفته یک بار، یک ماه یک بار همین یک مبلغ را اونجا گذارد، گوید زنک همین برای تو
1: در کار شود
0: گیر جان شیرین. آن همینجا دیگر یگان کم بودی، زن هم مجبور نمی شود از شما پرسد، خود رو همین خیل حس کند. برای من همین خیل تربیه یافتم که پرسیده نمی توانم.
1: من یک چیز برای شما میگم، همه همین سری مسئله های اقتصادی میاد و پیوست می شود.
0: بله.
1: ببینید اگر مرد امکانیت بسیار خوب داشته باشد، همه کار رو میکند. پول هم میدید.
0: نه همه وقت نه. باور کنید.
1: نه اکثریت هست.
0: باور
1: کنید. اکثریت یا این کار رو میکند. چرا نه؟ مثلا اگر زندگیش خوب باشد، شرایطش خوب باشد، تواند که مثلا هر روز پول بیابد. لیکن اینه که اگر وقتی که مثلا این کار انجام داده نمیتونند، اگر وقتی که از معاش وابسته است، زن ها باید در این حالت یعنی
0: حضر من با شما یک چیز رو میگم. امین یک هفته پیش من یک مشورت داشتم با یک زنی، همین خیل پیش هم میشیشت گیریه میکرد، میگود نگینا جان میگود شوهرم بسیار پولیاب، پولش زیاد است در حقیقت. میگود خی زندگی من بد نی، در دو خانگه اتاق خانه دارم. میگود سه فرزند داریم، هم بچه هم دختر. میگود یعنی جنسویشون گوناگون албатта бояд ки онҳо дар ҳар дар утоқҳои ҷудогона бояд бошанд.
1: Аммо шавҳараш хона намехаред.
0: Инро бинед мегуд. Шавҳарам мегуд ба ҳамаи қайсингил чӣ қадаре ки дорам хона харед. Ба падару модараш хона харед. Ҳама вақт мегуд маблағ ба онҳо мефиристонад. Лекин ман мегуд ҳами қадар илтимос мекунам ки биё камтар хонамонро васеъ кунем. Бояд писарамон дигар утоқ калон шуда истодаанд. Мегуд ҳаминаш ба шукр кун. Ба ту чӣ намерасад?
1: Масалан шумо ба чӣ тавсия додед ба ин зан?
0: Медонед дар инҷо тавсия додан хело мушкил аст. Чунки ҳичи гуфта наметавон. Намегӯям ки хай шавҳарат амихел аз падару модар мумкин тарсад, худро фақат дар пеши онҳо қадри худро баланд карданӣ мехоҳад. Лекин афсус ки мардон баъзан ҳамин корро мекунанд. Бубинед ба машуқаашон чӣ қадар мекунанд, ба оилаи худ чӣ қадар мекунанд. Кушоду равшан ҳаминро гӯем.
1: Як варианти хуб ин ба устаи кӯдакон ин кор анҷом додан буд. Агар ман равоншинос мебудам, шояд ҳамин тавсияро медодам ки ба устаи кӯдакон ин кор анҷом.
0: Эй, медонед ҳамин мардако ҳамин қадар хитри ҳастанд. میگم بچه جون میشد همش بچه هم میشود کلون شو همش خدا
1: این بو نصیب این بو بازه لایف خاکوی دیگر است
0: خیلی زنهاشونی دید لایف خاکی سوپنجان
1: مخصوصا با استای کودکونی
0: این منیپولیاسه نام دارد
1: نه مثلا برای مثال
0: لیکن خوب است
1: اینجا هم اول باید فهمند که مثلا سبب چی است مردی که برای تمامی خوهرو و برادراش خونه میخرد و برای خودش نی نمیدونم خیلی شاید باشد نمیدونم خب اما یک شنونده ما نمیشته است که من اکشی رو نمیفهم که بعدی جدا شوی چرا این سوال با شما داده است که سوال جدا شوی چیزی هم که باشد فقط مردها رو گناهگار میدونن
0: نه فقط
1: گناه خودشون رو نمیبینن و آدم خوب بود لیکن چرا تنها بدبینی میکنن مردها هم شاید باشند ولی بسیار کم 99% زنها بعد جدا شوی با مردها دشمن میشوند چرا چنین است
0: 99 گفته نمیتوانم نه
1: این خیلی زیاد است شنونده ما رحمت الله نوشته
0: خیلی تجربه اون کس هستند ممکن گرد و اطرافشان هم خیلی زنها باشند لیکن میدونید بسیاری زنهایی که آنها دانش دارند آنها یعنی تفکر خوب تشکل یافته دارند میدونید آنها به قرار آمدند که به مناسبت شوهر шавҳаре ки буд собиқ шавҳар ва фарзандонашон онҳо яъне ягон дахл намекунанд. Лекин баъзан занҳо дар ҳақиқат алами худро фурӯ мебаранд, лекин фаромӯш намешавад. Барои ҳамин чӣ хеле ки баъзан мардон қасташонро аз зан мегирад, ҳамин хел зан ҳам қасташро аз мард мегирад. Барои ҳамин мегӯям ки баъзан вақте ки назди равоншинос мебиёянд, мо мегӯем ин корро накунед, чунки паго фарзандатон калон мешавад. Ва вай калон ки шуд мефаҳмад ва ҳақиқатро мефаҳмад. هر حال لیکن یک چیز رو فراموش نکنیم که بعضن خودی همون پدر و مادر خوشدامن یا خسور مونه میشوند و پسرشون میگویند که نبینم که تو همون فرزندت به خانه من بیاری این خلام هست چون که هر حالت رو ما باید در جدایی الهیدگی بینیم
1: من شما رو فهمیدم من تخمین میکنم که بگذار مثلا تصور کنید که مادر کسی گفت که تو بچه هم نبین بچه تا لیکن او از پشت شما 24 ساعت نظارت نمیکند کو شما روید پسرتون رو ببینید نمیدونم برایش تحفه برید نمیدونم لباس مکتبی خرید ولی وقتی مکتب است نه
0: یادتون هست صبح
1: اونجا کتاب خرید
0: یک و نیم ماه پیشتر یک پسر برای ما یک جوان مرد به ما نویست که مادرش زیدی اون است که فرزندش رو به خانه‌اش بیاورد چون زنش رو دوست نمیدارد یادتون هست,
1: هست
0: شما چی توصیه دادید گفتید که مادرت رو گوش کن
1: باید من نیست چی توصیه دادم لیکن به هر صورت ببینید مادرم مثلا اگر تصور کنید که بس جوانی گفت که بچه هم بچه تا نبین مثلا اگر من باشم میگم مالش خوب بچه جان مالش تمام
0: میخواید یک ریکامیندیسی دیگر
1: لیکن من میروم کار بعدی کار میتونم که با او توفه فرستم نمیدونم روم خبر بگیرم از باغچه او رو بگیرم میفهمید من اینا با مادرم اینه که بعد نمیگم که من رفتم
0: میخواید یک لایف هک یک لایف هک برای شما مردان مخصوص برای اون که جنجال خانواده کم شود بین مادر شما بین همسر شما بین خواهر و اپای شما و زن شما پیش از زنگیری اولو модари як ба як бо модари худ гап занед, дар як утоқ нишинед, як чой нӯши кунед, гӯед модар ҷон, ман зан мегирам, биё як маслиҳат мекунем. Ман туро модар бениҳоят дӯст медорам. Ҷои туро ҳеч кас ҳар ҳеҷ вақт намегирад, лекин биё як шарт мекунем. Чизе ки ба зани ман гуфтанӣ дорӣ, ба ман бигӯ. من خودم حال میکنم با یک مصلحت کنیم که چیزی که با اویله من دخل دارد من باید خودم حال کنم چون که من مرد هستم چون که من گلاوا سیمیه چی میگویم
1: سروری
0: اویله هستم مادر جون بیو همی خیل کنیم میدونی در اون خانه جنجال نمیشد جنجال این چیزایی نشود بازم
1: از تجربه خودتون بله. است که از علمی روانشناسی
0: از روانشناسی
1: روانشناسی هم خیلی
0: از روانشناسی و اگر حالا زن داشته باشد و بسیار جنجالو هست این چونین همین تر است در علاهدگی با مادرتون مادر جان میخوای که من خوشبخت باشم آرامی ما رو میخوای میخوای که من از اینفارکت نمورم بیو بوستو یا گاب میزنیم زنم خوب است بد است و زنی من است مادری فرزندانم است این معنی ندارد که موقعی تو رو گرفته است
1: چرا بعد خودش با کلینش نتواند که گاب زند یا اصلاح کند برای چی
0: نیزان من میگویم که فقط در وقتهای جنجال
1: وقتی جنجال
0: دیگر وقت با نغزی چون که بسیار زنها میپرسن از من که ما چکر کنیم
1: من در یک حالت با شما روزی هستم میدونید برای چی وقتی که کسی که با جنجالی زن و شوهر آمیخته شد پشیمون شد میدونید برای چی برای اینکه زن و شوهر بعد یک روز دو روز پنج روز خوب میشوند نغز میشوند اما نفری که دخالت کرد
0: بله اما وقت گناهگار میمونند
1: نه گناهگار هم نه خود رو نراحت اسم میکند که ببینید اونو نقص شدن رفتن این بدی که ما کردم او را سیاه کردم
0: برای همین هیچ کس باید بینی بزن و شوهر ندارد
1: آفرین این چیز رو من از روان شده
0: اویله شما این اویله شما اویله پدر و مادر این اویله پدر و مادر
1: این چیز رو من از شما انتظار بودم که
0: با یک دیگر دخل نکنید و وقتی که میبینید که مثلا زنی شما رو بسیار عذاب و شکنجه میدهند این رو هر یک میبیند مرد حس میکند لیکن اکثر وقت میگوید ای با کاری زنهای شما من دخل ندارم این خطاگی است
1: خب اینم موقع است شاید موقع خطو است لیکن موقع است
0: لیکن اگر او شوهر زنش رو با خانه در آورد و گفت که زنک جان من تو رو به نهایت دوست میدارم تو مرادون جانی من دیگه هیچی با من دو تمام زن که قنات میبرارد همین فر بینید که حولی رفتگی و اوقاتش رو متعیار
1: از کجا باید این خیزانه یافتانه این گفت دیگر است خب ما بعد رکلام برمیگردیم شنوندای عزیز شما هم زنگ بزنید ما بسیار میخواهیم که این رادیو است یک زنگ تلفنی شما رو بشنویم شما نوشته های اندیشه های خود رو بنویسید که ما خود به خود گپ نزنیم این اندیشه های شما هم اینجا باشن ما بعد رکلام برمیگردیم
2: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биёр.
4: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفین از درد و تب
6: совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? «Парвона 2.0» открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале «Парвона». Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
7: Рахами телефоны идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Модар миони бояду, шояду, агарумагар хозиндаги дурим. Аммо, вали. Джой барой андешагуи фархунанда хамиша хаст. Аммо, вали. Як мавзу. Ду назар. Бачан паем.
1: Малжи асусиму дар эфирин. У нас ки дар шарутим рус. Март будан душворост, юзан будан душворост. هرچند که نمیدونم به نظر این اونا میرسد که هر دو هم دشواری خود رو دارند ولی بر صورت بعضی نکته هایی هست که اونجا برای مرد به هر دشوار است مثل اون که بعضی نکته هایی هست که برای زن هم آسان نیست
0: البته البته این رو بینید من مثلا زن ها برای ما نوشته استودانت میگویند که البته برای زن دشوار است چون که حاضر بینید در وقتی این روسی است ما ترجمه کرده استودام در زمانی حاضر میگوید اونها اکثرا حاضر در اویلا ها هر دو برابر کار میکنن کاری دولتی یا که بیرون از خانه هر دو برابر اولیگ میگیرن لیکن بینید که کارهای خانگی برابر نیستن همش در عهده زن ها است باز میگوید مکتب کودک رو با مکتب را با بخچه بر سیکسیا بر لیکن اکثرا در اینجا مردکو میگوین ما وقت ندارم مجبور هستم که از کار داویده برایم اونها رو برم بیارم ببینید میگوید این همش در عهده زن است باز میگوید مرد میخواد که من مونده نشوم و همه وقت زیبا باشم
1: ببینید انا برای همین کتاب ربایات و شعر و دوبایتی را برای زن می نویسند انا برای همین خداوند گفت
0: خیل شدید که اخی زن بودم مشکل است
1: من این کار نکردم ببینید مرد هم میگوید که مادرت احترام کن میگوید هم خیلی است مادرت بیشتر احترام کن اما زن رو ببینید که شوهر در خدمت او فرزند ها اگر 4-5 تا باشن در خدمت او که به هیچ زیر پای مادر از احترام نکنی تو برکت نمیابی این مرد
0: فقط گفته ها هستن فقط... گفته های زیبا هستن
1: نه گفته های
0: زن ها حاضر اینجا سخن را گوش نکنید
1: این دستوری است که این دستوری است که گپی من نیست این گپی است که مثلا مردمی مسلمان به این چیز اعتقاد و اعتماد دارند که مادرشون به هیچ زیر پای مادران از میگن مادرشون احترام میکنند و ببینین برای مرد ها از سوی دیگر مرد ها از زن ها چی را انتظار میشن فقط دستگیری را انتظار میشن مثلا زن این کار را انجام میدید بله انجام میدید بعضا مرد ها کمک میکنند بعضا کمک نمیکنند ببینین ولی به هر صورت اون زن باید درک کند که این چگونه مرد است اگر شما مرد نظامی پدرتون نظامی بود است دیدین 24 ساعت در خانه نیست آخر او برای اون نه که شما رو دوست نمی دارد برای اینکه کارش همین است برای اینکه او همین وظیفه را انتخاب کرده است و او کارش رو هم دوست می دارد و فرد و شما البته با نام او افتخار میکنید
0: میگید پدر حاضر پسری من هم نظامی است
1: بله البته افتخار میکنید برای اینکه او وطن حفظ میکند بگذار در خانه کمتر است کمتر اهمیت میدهد بگذار همسران او شو تشویش های زیاد دارند اما آبرو را ببینید فردا با نام شما با لباس نظامی شما افتخار میکنند میگن که پدر من است وطن حفظ کرده بود برای همین زنای عزیز شما وقتی که مرد کم کمکک دیرتر به خونه میان مثل ما نظامی هم نیستیم ولی
0: خیلی عروس بازی نکنن البته
1: ببینید ما نظامی نیستیم ولی بعضا وقت زندگی همین گونه است که شما باید 12 ساعت از پشتیان بدوید، 12 ساعت تلاش کنید که دو نان حلال به خانه بیارید. میفهمید از همه چیزی که مرد ها زیادتر انتظار میشن این دستگیری روانی است. دو جمله نغز موتیواسیونی تحریک دهنده، دو گپی نغز برای بچه ها گفتن در کوره که بچه هم بوداداتون ان خیر مصیبت کنین خیر.
0: البته
1: این چیزی مهم است گفتن در کار است که نه بس از اون که مثلا شما امروز شاید نمیدونم سکوتری نه ندارید، لیکن پدر شما چیزی که از دستش میاد برای شما میکند. با بچه ان خیر موضوع را باید صحبت کنین که بعد او پدر در اویلا مورد احترام قرار بگیرد. شما اگر مثلا کدام نفهمی دارین با همسرتون، من به نظر منی فکر من از شما میتونید روزی نباشید. اگر نفهمید علویده حل کنین، علویده
0: مشکلتون حل کنین. 100 درصد روزی است.
1: لیکن بچه‌ها باید همین گونه حس کنند که پدرشون قهرمان است. پدرشون بهترین انسان است. پدرشون نوبست از اون که شما تاری گفتین کدام یک دوست داشته بازی کرد یا چیکار کرد، ولی این باید محبت کودکان را کم نکند. باید زن کوشش نکند
0: تاثیر میکند، خواهد نخواهد تاثیر باید... میکند.
1: ولی آیست آیست سین سالشان میگذارد اونا میفهمن این چی رو. یعنی این سال رو باید زنها مخصوصا باید همین گونه کودکان یعنی در این روحیه تربیه کنند که اونا پدرشان هم نو بسته به همه چیز دوست دارند، احترام کنند. و یک نقطه دیگر رو میگم و تمام. مرد ها به این هم فشارهای خیلی زیاد دارند. در باره همسرشان فکر میکنند که با او حادثه رخ ندهد. در باره دخترشان فکر میکنند که او خودش تنها مکتب میرود. در باره بچهشان فکر میکنند. ولی میفهمید ولی این طور نیست که فقط دختر دارو نگرانند. میدونید هزار و یک نمود تأثیرها هست. هزار و یک نمود جنایت گروه جنایتی هست. هزار و یک نمود نمیدونم تأثیر رسانی با وسط اینترنت هست. مردها هرچند که نمیگن لیکن همه این را فکر میکنند. از خون و پوستشون میگذرانند و برای همین مردها تستس فشار خون میشوند و دلشون میزند و میمیرند.
0: لیکن این معنی ندارد که همین غم ها رو گویم فکر ها رو زن ها ندارند. لیکن میدونید برای چی مردها بسیارتر فشار خون میشوند و انفارکت و دیگر کسلی ها؟ چون که آنها همین میدونید حساس های خود رو آزاد کرده نمیتوانند از قفص سینه خود گرفته. زن ها که ما میگیریم داد میزنیم با همین یعنی روح ما خود رو کمتر سبکتر حس میکنیم. لیکن میدونید ما یک چیز شما میگویم من همچون میدونید نه تنها پسیخولوگ روانشناس بلکه نویسنده هم هستم، مادر هستم، بی بی هستم. میدونید چقدر دشوار است همین از من میپرسند برای چی حاضر نویسندگی نمیکنید، برای چی شما حاضر کمتر ایجاد کاری میکنید. میگم آخر من هم مادر هستم هم بی بی هستم. میدونید من 3 فرزند و یک نبره دارم سوپان جان، با هر یک تاش علیحده میسوزم.
1: کاملا درست است. برای همین زن بودن دشوار و دشوار است واقعا. اما دو شنونده ما می‌نویسند و همون یک شنونده ما به نام فرهاد نوشته است که اینجا دو فرهاد است و هر دوشون هم برابر می‌نویسند و یک نفر نوشته است که فرهاد نوشته است که با مرد ها گندش همین است که بعد 10 سال 20 سال 30 سال همسرتون به شما میگه که تو برای من هیچ کار نکردی. یعنی این بسیار سخت میرسد به مرد ها. و نفر دیگر نوشته است که واقعا والدین همیشه نقش بسیار مهم دارند در کارهای خانه، همیشه اونا با توصیه هایشون با تجربه شون باید که در بر ما باشند. واقعا هم همین گونه مشکلی هست. و فرهاد دیگری نوشته است که مرد بودن باز از اون وقت خیلی دشوار میشود که وقتی زن و همسرش او رو نمیفهمد.
0: میدونید با یک فشار نگفتیم برای مردان فشار جورهایشون آنامین از روزانی بسیاری مردها این جوراهوی بیروها
1: مثل اون که ما مردها همیشه از دوگانه های همسرامون خوف داریم.
0: نه خب یک و یک
1: نه راستش باید گفت که ما همیشه از اونا خوف داریم. واقعا اگر اونا انسانهای خوب باشند، اگر انسان های نیک باشند، البته کوشش میکنند که زندگی بهتر شود، خوبتر شود. ولی بعضن وقت ما همین گونه مثل یک نفر بیمار میخواد که دیگران هم بیمار باشند. مثل همین یک نفر که مثلا از همسرش جدا شده است همیشه تاثیر میرساند که مثلا شما هم از شوهرتون جدا شوید.
0: البته
1: و اولی ببینین اینقدر فیلم و رولی که اینقدر چیزایی هست که البته به تاثیر نمیموند. خلاصه اگر جنبست کنیم من به این نظر هستم که زن بودن هم آسان است، مرد بودن هم آسان است. اگر شما مسئولیت دارید
0: تشکر.
1: اگر شما ایمان دارید، اگر شما نمیدونم انصاف دارید، واقعا دشوار است. اونا که این چیزا رو ندارند، اونا پروا هم ندارند و اونا پیر هم نمیشن.
0: راست. خی افسوس که یک ساعت همین قدر تیز گذشت که چند نگفتنی ها موند. خی اگر مثلا خواهیم که دوام دهیم، این به فکر موضوع آخر ندارد و اول ندارد. برای همین دوستانی عزیز، شنواندگانی عزیز، مردانی مهربان، زنهای زیبای و مهربان، از شما التماس، یک دیگر رو حرمت کنید، یک دیگر رو میدونید خی تو چند گویم احترام کنید و پدر و مادر رو نیز، چون که این دنیا غنیمت است، ما دوباره به این دنیا نمی آیم و همه اون میدونید عاشق و دیگر در طرف هایی که می شوند، یک چیز رو فهمید که شما رو فقط زن و فرزندانتان سود می کند. دیگر هیچ کس نیست. ما پدر و مادران در این دنیا ستون نیستیم. گفتی خود و رحمتی بی بی هم همین کی با تو میموند، زنت بچه هم میموند و فرزندانت.
1: ملیو خانم، توصیه منم همین است که مادر عزیز، خواهر عزیز، شما مردان همیشه دستگیری کنید، کنار شما باشین، بگذار و ادامی نمیدونم به نظر شما ادام خوب نباشد، ولی حیات، تجربه زندگی همه چی را میارد جابجا میکند و فکر میکنم که همش خوب میشود. و مثل اون که در سوره زلزله است، مثل همین اگر یک ذره در دلت نیکی داری و نیک میاندیشی و نیکی میکنی، اون بر میگردد.
0: بله.
1: مثل اون که اگر یک ذره بدی هم میکنی و بدی داری و غرور و تکبر داری و این چیزی، اون البته بر میگردد و این خوب نیست. و من فکر میکنم که باید زندگی کرد
0: و زمین هم بیهوده گیرد نیست.
1: بله، باید زندگی کرد، خوش زندگی کرد و خوش بود. برای شما خوشبختی میخوایم شنونده عزیز، برور برکت و سعادت رو. شما هم بنویسید که کدوم موضوع رو میخواید که همین گونه مورد بررسی قرار بدیم و ما البته با خواهش شما هم موضوع رو تهیه میکنیم.
0: سلامت باشید تا روزی پنجشنبه، خدا خواهد آینده.
1: خدا نگهبان.
9: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلюс.
10: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.

0: منبعی اطلاعات و فراغت.
1: اولمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشت دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: یک شب مو.
1: ساعت در تاجیکستان 12.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
1: خبری روز در آسیا پلیوز.
3: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Имрӯз дар Оғон президенти кишвар Ишоти Гуногуро ифтитиҳ кард. Тоҷикистон аз Эрон 2.5 миллион тонна маводи сӯхт хостааст. Дар кишвар андоз барои сайёҳӣ ҷорӣ гардид. Шарҳи пурраи хабарҳо. امروز 20 آوگوست پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان با مقصد افتتاحی یک قطار انشاءات جشنی ملاقات با ساکنان و شناسایی با روند کارهای سازندگی بر اوغان تشریف برد. در دوره این سفر سرور دولت همزمان با رفتی بنیاد انشاءات بزرگی از نیروگاه برقی و بیروغان هم شناس خواهد شد. پریزیدنت نخست بنای نوی پراکوراتورا و نوزیروتی اندوزی شهر را افتتاح کرده و طور فاصلوی در شهرک اوبیگارم آسایشگاه عصری 21 را موردی بهره برداری قرار داد. بنای آسایشگاه دارای اتاقهای تبابتی سالمگردانی و حوضهای دارای آب شفابخش بوده، برای قبول تا 40 مهمان در یک وقت پیش بینی گردیده است. تاجیکستان برای برطرف نمودنی مشکلی نارسایی مواد سوخت در بازار داخلی از ایران 2,550,000 تن مواد سوخت از جمله نفت خام، بنزین و سوخت دیزلی و هواپیمایی درخواست کرده است. حجم عمومی این مقدار مواد سوخت 51,000 واگن را تشکیل می‌دهد. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات کشور در دیدار با فرزانه صادق وزیر راه آهن ایران دعوت نموده است که در حل مسائل تشکیل قطار مخصوصی بارکشانی عبارت از واگن‌ها سیسترن‌ها جهت ثمرانک عملی نمودنی حمل و نقل این بار، تشکیل رژیم مخصوص و دولون سبز و واگن‌های مواد سوخت هنگام حرکت در شبکه‌های راهی آهن، پیشنهاد امتیازها در قراردادهای امتیازی برای ساختمان، استفاده و برگردانیدن انشاء جهت آغاز فعالیت مرکزهای لوجستیکی تاجیکستان در بندر چوبهار، رفع مشکلات واسطه‌های نقلیات تاجیکستان هنگام حرکت در قلمرو ایران، مورد کردن تخفیف‌ها با خدمت‌رسانی‌های زمینی، راهیابی و تأمینات مواد سوخت در فرودگاه‌های ایران، همزمان در بیمه‌کنی پروازهای شرکت سامون ایر که قرار است پروازها را به سمت ایران آغاز بخشد مساعدت نماید. حالا حجم تبادل محصولات نفتی بین دو کشور در یک سال تقریبا 800,000 تن را تشکیل می‌دهد. در ملاقات همچنین مسئله تأسیس دولان نوی لوجستیکی ایران، افغانستان، تاجیکستان، چین مطرح گردید. راه آهن ذکر شده می‌تواند مهلت انتقال بارها را تا 10 روز کاهش بخشد. در تاجیکستان فوندی رشد سیاحی تأسیس داده شد که هدف آن دستگیری شرکت‌های خدمت‌رسانی‌های سیاحی و رشد این ساحه عنوان می‌شود. فوندی نو از چند سرچشمه تشکل می‌یابد که یکی از آنها پرداخت 5% از مبلغ فروشی و سهوی سیاحی برای شهروندان تاجیکستان هنگام سفر به خارجی کشور می باشد. چون این بوج هم از سیاحان داخلی و هم خارجی طلب می شود. علاوه بر این به فوند خروج سیاحی از بسته های سیاحان خارجی برای هر یک شبانه روز سیاحت داخلی، خروج برای دادن حجت اجازت نامدهی خدمت رسانی های سیاحی، جریمه ها برای سرکشی از سپاریدن این خروج ها در آمد است، پس اندوس و گرانت و مبلغ های مقصدناک سازمان های مالیوی بین المللی وارد کرده می شوند. پریزیدنتی ازبکستان شوکت میرزیویف اظهار داشته است که مقامات لایحه دویمین نیروگاه برقی اتمی را در این کشور تهیه میکنند. خبر داد گازت اوز و گفته میرزیویف رشد انرژتیکای هسته‌ای برای تامین سرمایه‌گذاران با نیروی برقی کفالتناک و کاهش ارزش آن ضرور میباشد. باید گفت شوکت میرزیویف و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 4 ایونی همین سال با ساختمان نخستین نیروگاه برقی اتمی در ازبکستان آغاز بخشیدند. این نیروگاه در حدود ولایت جیزخ از جانب شرکت های روسیه بنیاد میگردد. آن از 4 بلوک انرژتیکی عبارت خواهد بود و انجام ساختمان برای دوره سال 2035 به نقشه گرفته شده است. در امریکا محاکمه های سودی اوهید با پرونده بزرگ علیه شرکت میتا آغاز می شود که در آن شرکت با رسانیدن ضرر به کودکان و نورسان عیبدار می شود. مقامات کالیفرنیا، کلارادو، کنتوکی و نیوجرسی این شرکت را متهم کردند که قصدن از خصوصیت های در فیسبوک و اینستاگرام استفاده برده است که کودکان و نورسان را با صرف کردنی وقتی هرچی بیشتر در این پلتفرم ها تشویق میکند. در دوره سال 2023 در مجموع 29 ایالت علیه میتا دعوای سودی پیشنهاد کردند. طبق حساب خودی میتا مبلغ نهایی نظریوی جریمه ها در این پرونده ها میتواند تقریبا به 1.5 تریلیون دلار برسد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: А по пайму баланди ме гирят? Не! این مریم است که از کاغذهای رنگین نبی خود هواپای موچه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
3: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بازم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بولی در روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکزهای سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها.
4: تی живеш в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомони Мегачипс нухатиджей бакайгир. Ва ё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист. Барахами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Мегачипс нухатиджей.
7: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: بعد استقلال تاجیکستان 137 میلیون.
1: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترونه‌های اینو وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خود سر رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترونه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترونه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: سرخط خبرها.
3: یک صاحب کار از اصفهان به مقامات اجرای محلی شهرشاداد واسطه نقلیات برقی هدیه کرد. علم تاجیک میشگونه شروف و با جایزه برای تحقیقات اندومتریوز قدردانی شد. روسیه جهت برطرف سازی کمبود مواد سوخت با واردات آن شروع کرده است. در تاجیکستان کتاب اوید به رشد فوتبال نشر گردید. وضعیت زنان در اروپا و آسیا مرکزی دقت ضروری روانه نمی شود، اظهار می دارد سازمان جهانی تندرستی. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلیس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گوید. پاینده

0: Радиостанцию Антарктикистон Чорда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мод. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. صاحبکار عزیز فره با مقامات اجرای محلی شاشدد واسطه نقلیات برقی هدیه کرد. میشگون شراف و با جایزه برای تحقیقات اندومتریوز قدردانی شد. روسیه جهت برطرف‌سازی کمبود مواد سوخت با واردات محصولات شروع کرده است. شرح پوره خبرها. یک صاحبکار از اسفره بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان با مقامات اجرای حکومت محلی شاشدد واسطه نقلیات برقی هدیه کرده است. در این باره دفتر مطبوعاتی ماموریت سوق خبر داد. مراسم تقدیم نقلیات برقی با حضور رئیس ولایت رجب احمدزاده دایر شد. این تشبث صاحبکار محلی برای رشد و دستگیری مقامات محلی مایه عبرت دانسته شد. Роҳбари озмоишгоҳи расаниҳои доруворӣ, фармасевтикаи институти ботаника, физиология ва генетикаи расаниҳои Тоҷикистон Меҷгона Шарофова, соҳиби ҷоизаи тиллои намоишгоҳи байналмилалии занони ихтироъкор дар Кореяи Ҷанубӣ шуд. Ҷоизаи мазкур ба таҳқиқот аз рӯи имкониятҳои истифодаи моддаҳои табиӣ барои пешгирии маҳдудсозии афзоиш ва интиқолёбии минбаъдаи ҳуҷайраҳои эндометриоз تقدیم شده است. اکادمی علم های تاجیکستان این دستاورد را در سمت رشد و پیشبرد کارهای علمی کشور در عرصه بین المللی عاملی ضروری ارزیابی کرده است. روسیه برای برطرف‌سازی کمبود مواد سوخت در بازار داخلی و واردات محصولات شروع کرد. در این باره تاس با تکیه به نایب سروزیر الکساندر نوک خبر می‌دهد. حکومت‌داران علاقه چراهای معیاری حقوقی اندیشیدند که آن امکان می‌دهد سوزشواری صفت پستر اقتصادی یورو 2 3 و 4 تولید کرده شود. در همین حال مقامات روسیه انتظار دارند که به زودی پس از انجام کارهای تعمیری در چند کارخانه کارکرد نفت و محصولات نفتی وضع بازاری داخلی تنظیم خواهد شد. طبق اطلاعی امور رسمی نرخ میانه بنزین در روسیه در ماه آوگوست بالا رفته، حالا یک لیتری آن بیش از 76 روبل فروخته می شود. در کشور کتابی فوتبال و رشد آن در تاجیکستان به نشر رسید. هدف تهیه این کتاب تنها معرفی تاریخ فوتبال نیست، بلکه در صفحه های آن تمامی روند تشکل و رشد فوتبال تاجیکستان از مرحله های نخستین پیدایش تو دستاوردهای بزرگ دوران صاحب استقلال، از فوتبال کودکان و نورسان تا فوتبال کسبی، از فوتبال زنان تا فوتزال و از رشد انفراستراکتور تا همکاری های بین المللی و دورنمای ساحه انعکاس گردیده است. در صفحه های کتاب اینچنین تاریخ نسل بازینگران، مخلصان و مربیانی که در تربیت فوتبال بزرگان برجسته تاجیک سهم دارند و نقش دولت حکومت کشور در رشد ورزش و ترغیب به طرز حیات سالم نیز آورده شده است. با سطح سیاسی زنان در اروپا و آسیا مرکزی دقت ضروری روانه نمی شود و معلومات و ایلیستریت با فوتی آنها اکثرا نکفایه منظور می گردد. دفتر منطقوی اروپایی سازمان جهانی تندرستی در تحلیل نو و چنین خلاصه رسیده است. قید کرده می شود که سطح فوتی مادران در منطقه در طول دو ده سال اخیر در مجموع کاهش یافته است. اما با وجود این در دوره سالهای 2018 تا سال 2020 زیاد از 3500 نفر زنان در اثر سببهای مربوط به حامله‌داری و تولد به هلاکت رسیدند. زنان کمتر برای معاینه‌های علاوگی فرستاده می‌شوند و تشخیص بیماری آنها دیرتر صورت می‌گیرد. علاوه بر این طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در منطقه اروپا حالت حالتهای زیادی مرگ در نتیجه زورآوری به قید گرفته می شوند. ناتاشا آزوپارتی موسکات رهبر شعبه سیاست و نظام های ملی تندرستی در دفتر منطقوی اروپایی سازمان از کشورهای عضو منطقه اروپا دعوت و اعمال آورده است که مانع های دسترسی زنان و دختران را به خدمات رسانی های طبی برطرف ساخته، نورسای معلومات اید با سبب های فوت زنان را رفت و پیشگیری زورآوری را با سیاست ملی سوهای تندرستی وارد سازند. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. ما را همراه باشید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلاس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 74 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 دیرم، 1 لیری ترکی 19.13 دیرم و 1 روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سردینال در آسیا پلاس.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонию 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: سرخطی خبرها.
1: پریزیدنتی کشور با جرایان کارهای ساختمانی در سربندی نیروگاه برق یابی راغون شناس شد. تاجیکستان همکاری ها را با سپیس ایکس اوید با ستارلینک بررسی نمود. فرانسیه افتانازیا را رسمان اجازه داد. در روسیه دستگیری ها با ضرر دیدگان انبارهای وال بریز پیشنهاد شده است. چین نظام روابطی را با قرقیزستان موقتا بکار کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز хам осон тар намудем.
3: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: Соандар Тожикистон 16.
1: Ипотека. Аз эс хата бонг. Акнун 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президент бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ сарбанди нерӯгоҳи барқ ё бироғон шинос шуд. Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо SpaceX оид ба Starlink варасӣ кардааст. Франция эвтаназияро расман иҷоза додааст. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар идомаи боздидии корӣ, президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи барқ ё бироғон бо ҷараёни сохтмонӣ корҳои сохтмонӣ дар сарбанди иншооти бузурги гидроэнергетикӣ шинос шуд. Сарбанди нерӯгоҳ пас аз пурра ба анҷом расидан бо баланди 335 метр баландтарин сарбанди регусанги дар ҷаҳон хоҳад буд. То имрӯз сохтмони таҳкурсӣ ядрои сарбанди нерӯгоҳ ба нуқта 1155 метр пеш аз муҳлат бардошта шуда, пуркуни обанбор дар муҳлатҳои наздик то ба сатҳи 1140 метр сатҳи баҳр расонида хоҳад шуд. در منطقه سربندی نیروگاهی روغون کار با توری شبانه روزی در دو بست براه مونده شده زیاده از 160 تکنیکا و میخانیزمی موثر با اون سفر برگردیده است. امامعلی رحمان تاکید نمود که در اجرای کارهای ساختمانی سربند صفت کار و رعایت استانداردهای بین‌المللی در مد اول گذاشته شود. خدماتی علاقه با هیئت رسمی شرکت SpaceX جلسه کاری برگزار نمود. جانب ها مساله های اساسی مربوط به همکاری های دو جانبه با رشد خدمات رسانه های اینترنتی ماهواره‌ای در تاجیکستان را مطرح نموده. مساله های وابسته به فعالیت استارلینک در جمهوری تقویت همکاری های تکنیکی و حقوقی و حل مشکلات موجوده را مورد بررسی قرار دادند. در پی مذاکره درباره مقایسه معلومات عملیاتی SpaceX با نظام سبز و جاری کردنی متدولوژی یگانه برای به حسابگیری و موازنت سازی حساب برابر کنی ها توافق حاصل شد. جانب ها اینچنین مسائل های تامین کاری به فاصله کانال های احتیاطی علاقه نقل اپتیکی در نقطه حضور شبکه بالان برداشتن استواری انفراستراکتور تلکامونیکاسیونی و هماهنگ سازی کارهای تکنیکی با متخصصان شرکت تاجیک تلکام را بررسی کردند. در فرانسه قانون رسما اعتبار پیدا کرد که برای کلانسولانی درمانده حقوق افتنازی را پیشنهاد میکند. خبر داده است روزنامه گاردین. قرار در باره انجام این عملیات از جانب کمیسیه مخصوص پس از ارزیابی وضع بیمار و خلاصه طبی قبول میشود. از انجام عملیات میتوان در هر مرحله دست کشید. طبق قاعده های عمومی شخص باید داروی مرگوار و مستقلانه استعمال کند. اگر وضع جسمانی و امکان این کار را ندارد، کارمندی طب میتواند دارو را به او وارد سازد. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون که در جریان معرکه انتخاباتیش در سال 2022 جانبداری قبول این قانون بود، آرا نتیجه بحثهای طولانی دموکراتی نامید. با وجود این، قبول قانون باعث تنقید یک قطار از سازمانهای طبی و دینی گردیده است. اتفاق صنعتچیان و صاحبکاران روسیه برای دستگیری صاحبکارانی که از حمله ها به انبارهای والبرس ضرر دیدن یک قطار چورابینی ها را پیشنهاد میکند. امتیازها برای به تاخیر انداختنی پرداختی انداز و قرض ها، پیشنهاد قرض های امتیازناک از جانب بانک ها و امکان به حیث زیان تجارتی اعتراف کردن مال های تلف شده از جمله این دستگیری ها میباشد، خبر داده است. علاوه بر این به حکومت روسیه پیشنهاد ارائه گردیده است که فعالیت های نظارتی و تفتیشاتی نسبت به کارخانه های آسیب دیده را موقتا باز می‌دارد، زیرا باری علاوه ماموری می‌تواند در شرایط کنونی برای صاحبکاران گران باشد. چین نظام روادید را برای شهروندان قرقیزستان تا 20 آوگوست به کار کرد. اکنون شهروندان این کشور امکان دارند برای سفرهای کوتاه مدت از دو نظام ساده گردیده، از جمله ترانزیت بی روادید 10 روزه و سفر 30 روزه با جزیره های سیاحتی خینان استفاده کنند. در دوره تشبث قرقیزها امکان دارند که در چین با فعالیت کوتاه مدت با مانند تجارت، سیاحت و یا عیادت خویشاوندان مشغول شوند. یادآور میشیم که قزاقستان در سال 2023 با چین با نظام بدون روادید گذشت. تاجیکستان همچنین در سال جاری از نیتش برای رژه بی ویزا با جمهوری مردمی خبر داد، اما این تصمیم حالا تنها موردی با روسیه قرار دارد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Aziya+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: так вийшло, блін.
1: Курбі Азор дар Азія Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: آسیا پلاس. درجه بالای کسبیت.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: коротко о главном.
5: В Душанбе проходит первый международный форум пищевой промышленности. Таджикистан запросил у Ирана свыше 2 миллионов тонн топлива. Таджикистан обсудил сотрудничество со SpaceX по Starlink. В республике введен туристический налог. Синоптики предупреждают об угрозе сели и пыльном загрязнении воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک یوز.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Корби Расмии Асъори Хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند بویتر و ثروتمندتر از آنهایند که روی صحنه اند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر میکنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس
2: سردینال در آسیا پلاس.

Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: اولین دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: دسته منتخبی فوتبالی اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها
4: تاجیکستان همکاری ها را با SpaceX اوید با استارلینک بررسی نمود. تاجیکستان از ایران 2.5 میلیون تن مواد سوخت خواست است. در جمهوری اندوز برای سیاحی جاری گردید. در دوشنبه نخستین فورم بین المللی صنعت خوراکواری با کاری خود ادامه می‌دهد. هواشناسان از خاک بارش و آمدن سیل‌ها در 4 روز آینده هشدار دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: ببین بیشوناو و بیرخص
1: آسیا پلاس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухтатиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Nitro нухтатиджей як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: KFC تروت نو را پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
4: دوودف در اوج است. Не. Ин Самира ва Рустам ҳастанд, ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
5: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
7: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
8: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانی آچا. برنامه جانی آچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
9: Так звучит радио. Азия плюс.

0: со Адар Тоджикистон 18.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان برای برطرف نمودنی مشکل نارسایی مواد سوخت در بازار داخلی از ایران 2,550,000 تن مواد سوخت از جمله نفت خام، بنزین و سوخت دیزل و هواپیمایی درخواست کرده است. حجم عمومی این مقدار مواد سوخت 51,000 واگن را تشکیل می‌دهد. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات مملکت در دیدار با فرزانه صادق وزیر راه ایران دعوت کرده است که در حل مسائل تشکیل قطار مخصوص بارکشانی عبارت از واگن‌ها سیسترن‌ها جهت سمرانوک عملی کردنی حمل و نقل، تشکیل رژیم مخصوص و دلون سبز با واگن‌های مواد سوخت هنگام حرکت در شبکه راه آهن، پیشنهاد امتیازها در قرارداد امتیازی برای ساختمان استفاده و برگردانیدن اشاد جهت آغاز فعالیت مرکزی لاجستیکی تاجیکستان در بندر چوبهار، رفع مشکلات واسطه‌های نقلیات تاجیکستان هنگام حرکت در قلمرو ایران، وارد نمودن تخفیف‌ها به خدمت‌رسانی‌های زمینی، راهیابی و تامینات مواد سوخت در فرودگاه‌های ایران، اینچنین در بیمه‌کنی پروازهای شرکت سامان ایر مساعدت نماید. باید گفت حالا حجم تبادلی محصولات نفتی بین دو کشور در یک سال تقریبا 800,000 تن را تشکیل می‌دهد. در ملاقات‌ها همچنین مسائل تأسیس دولان نوی لوجستیک ایران، افغانستان، تاجیکستان، چین مطرح شده است. راه آهن ذکر شده مهلت انتقال بارها را می‌تواند تا 10 روز کاهش بخشد. در خدمات علاقه تاجیکستان با هیئت رسمی شرکت اسپیس ایکس جلسه کاری برگزار شد. جانب ها مسائل اساسی مربوط به همکاری های دو جانبه و رشد خدمات رسانی های اینترنتی ماهواره‌ای در تاجیکستان را مطرح نموده. مسائل وابسته به فعالیت استارلینک در تاجیکستان، تقویت همکاری های تکنیکی و حقوقی، اینچنین حل مشکلات موجوده را مورد بررسی قرار دادند. در پی مذاکرات درباره مقایسه معلوماتی عملیاتی اسپیس ایکس با نظام نبض و جاری نمودنی متدولوژی یگانه برای به حسابگیری و موازنه سازی حساب برابرکنی ها توافق حاصل شد. جانب ها اینچنین مسائل تامین کاری به فاصله کانال های احتیاطی علاقه نخی اپتیکی در نقطه حضور شبکه، بلند برداشتن استواری انفراستراکتور تلکامونیکاسیونی و هماهنگسازی کارهای تکنیکی با متخصصان شرکت تاجیک تلکام را بررسی کردند. در تاجیکستان فوند رشد سیاحی تأسیس داده شد. هدف آن دستگیری شرکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی و رشد این ساحه عنوان گردیده است. فوند نو از چند سرچشمه تشکل می‌یابد که یکی از آنها پرداخت 5% از مبلغ فروش بسته‌های سیاحی برای شهروندان تاجیکستان هنگام سفر به خارج کشور است. چون این باج هم از سیاحان داخلی و هم خارجی گرفته می‌شود. علاوه بر این فوند خراج سیاحی از بسته‌های سیاحان خارجی برای هر یک شبانه روز سیاحت داخلی، خراج برای دادن حجت های اجازه دهی خدمات رسانی های سیاحی، جریمه ها برای سرکشی از سپریدن این خراج ها، درآمد از پس انداز ها و گرانت و مبلغ های مقصدناک سازمان های مالیوی بین المللی را وارد می نماید. در دوشنبه کاری نخستین فورم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 ادامه دارد. اشتراک داران مسائل مربوط به رشد استحصالات، کارکرد محصولات کشاورزی، بلند برداشتن رقابت پذیری محصولات وطنی، تطبیق تکنولوژی های اینوواسیونی و گسترش همکاری های تجارتی را مورد بررسی قرار دادند. همزمان با خوری های صاحب کاران و مال استحصال کنندگان در سطح B2B نیز در نظر می باشد. در دایره فورم مذکور اینچنین نمایشگاهی بین المللی محصولات صنعت خوراکواری و بسته‌بندی اوپک اکسپو برگزار گردیده، کارخانه های استحصالی و شرکت های داخلی و خارجی دستاوردهای خود را معرفی می نمایند. از 21 تا 24 آوگوستی سال در تاجیکستان اومدنی سیل و خاکبارش پیشبینی میگردد. در این باره اگنتی هواشناسی تاجیکستان خبر داد. با اطلاع اینی حال 21 آوگوست در ناحیه های توبه جمهوری سخت و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوفی اومدنی سیل باقی میماند. منبع علاوه کرده است که روزهای 22 و 23 آوگوست در شهر و ناحیه های ولایت ختلان، ناحیه های توبه جمهوری، شهر دوشنبه، از اما روزهای 23 و 24 آوگوست در منطقه های شرقی ولایت بدخشان گرد و غبار پیش بینی شده است. خاک بارش از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد می شود و شهروندان توصیه شده است که در چنین وضعی هوا چاره های احتیاطی اندیشند. چنین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از azia.news مطالعه کنید.
3: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنابر اطلاعات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای شوم تغییر یابنده به بارش است. امشب در خوروغ 20 درجه گرم، در خوجند، بختر، دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوا امشب 23 درجه گرم است. در همگونه وضعی هوا به شما تعبی بولید آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я.

0: خوربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 74 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19 و 13 درم و 1 روبل روسی 10 و 18 درم ارزش دارد. در تجارت مردمی است که استعداد دارد. در کنار آنها مردمانی دیگری هم هستند که می توانند به شرافت مردمانی با استعداد پول کار کنند. بعضی هایی که پشت صحنه هستند، بویتر و ثروتمندتر از آنهایی هستند که روی صحنه هستند. این اندیشه آوازخوان 50 سنت است. و اینجا گپ سر صحنه آوازخوانی می رود. فکر می کنید که در صحنه های دیگر زندگی وضع دیگرگونه است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو Азия Плюс.

0: со Адберто Жикистон нузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: رادیو آسیا پلاس.
3: برای شنیدن
2: آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

Serpio.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیتی امروز اساس شخصیتی با اعتمادی فردایی فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفلی شما.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: از 17% افزایش یافته است. با وجودی اون که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش میکنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف میشوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: رادیو آسیا پلاس.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: со Андар Тоджикистон 21.
1: Ипотека аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Хушбеги ба дари нимроғ нигариста фармуд: «Дарро маҳкам кун». Девонбегӣ хисту дарро оҳиста маҳкам кард. «Ман як нақша дорам», пичи рост зада гуфт Хушбегӣ. «Агар амир нохост мурда монад, ман ҳамон дам маҳрам даҳбоширо ба шаҳр медавонам. Вай мурдани амирро аз ҳама аввал ба сарбозони остона қул хабар медиҳад. Ба онҳо мегӯяд, ки мамлакат бе подшоҳ аст ва хазина бе соҳиб. Ҳар кас ҳар чӣ гирифт аз они худаш». Сарбозони Остонақул албатта худҳошонро дарро ба арк мезананд. Ман пешакӣ ба тӯбчибошӣ фармуда мемонам, ки лашкарро ҳозиру омода нигоҳ дорад. Шаҳри сабзиҳо ба арк ҳуҷум ки кардан дар равонҳоро пахш карда фурӯ нишонад. Баъд мо воқеаро ба тура хабар дода мегӯем, ки шаҳри сабзиҳо бо фармони Остонақул аркро зер карда гирифта, ҳокими худашонро ба тахт нишондани буданд. Мо хабардор шуда зуд фитнаи онҳоро фурӯ нишондем. «Чطور این نقشه من؟ مقول می؟» دیوان بگی خوشحالانه تبسم نموده دستی خوشبگی را گرفته بوسید. «یادتان بخیر دادم. به خدا که اگر در مملکت دو آدمی با تدبیر باشد، یک ده شما. ما این تیر شما را یک باره به دو نشان می زنیم. هم استانقل را از میان می برداریم و هم امیر نو را یک عمر از خودمان راضی و میندار می کنیم». پدر و پسری آلی جا بعدی پیشین از ارک برامده به طرف شیربدن سواری نمودن. در بیرونی دروازه قرشی آنها با یک دسته خردی سربازان دوچار شدند که در درخزار سر راه استاده بودند. از چی باشد که دل خوشبگی خوفی برد؟ اینها کدام سربازانند و چرا سر راه را گرفته استادند؟ دو نفر آنان از طرف گوسفندی را کشالا کرده می آوردند. دو سه نفرشان در کنج درختزار زمین را کافته آتشدان می ساختند. دیگرهاشان بر روی سبزه لب جوی چای نوشیده نشسته بودند. خوشبگی از دهباشی گل ترکمن سیما کی و چی کاره بودنش را پرسید. دهباشی جواب داد که آنها جلا و مرگن های حاکم شهر سبز می باشند که نوکک حاکم خود را به شیربدن گسیل کردند و اکنون در اینجا کم تر دم گرفته نهاری چاشتگاهی می خورند و بعد به قرارگاه خود برمیگردند. این جواب رو به سربازان استانقل فرموده بود که یعنی هر کس که چی کاره بودنی آنها را پرسد همین طور جواب دهند. سانی پایدن راه حاکمشان را از جانب شیربدن بهانه کنند. در حقیقت امر آنها از حاکم خود فرمان دیگر گرفته بودند. خوشبگی و دیوانبگی از جواب دهباشی قانع و خاطر جمع شده به راهشان رفتند. امیر مظفرخان آن روز چارومی سفر سال 1303 هجری پگاهی از زبان مونده بود و شب پنجمی سفر 3 اکتبر سال 1885 میلادی مرد. همان ساعت جبار نام محرم دهباشی خوشبگی با فرمان مخفی او به سوی شهر به قرارگاه سربازان شهر سبزی اسب دواند. آن سربازان چادرهاشان را در بیرون دروازه سمرقند زدند. همه دزدان، اوباشان، کلابوران زر خریدند. خوشبگی در بابت قتل و غارت از آنها دلش پر بود. چندی از محرمان خاص امیر به مرگ او داد و فیغان برداشته بودند که استانقل آنها را به نوکران خود فرموده در تخانه قصر حبس کنند. او میخواست تا از کرمینه به بخارا آمده بر تخت امارت نشستن احد خان هر نو کرده وفات امیر را از خلق پنهان دارد تا که در پای تخت فتنه روی ندهد و اهل فتنه دست به غارت و یغمای خزینه امیر نزنند. احتیاطکاری بی دادخواه بی وجه نبود. همان بگاه هنوز پیش از وفات امیر اسماعیل بای زکاتچی از شهر هراسان آمده با عرض رساند که در وقتی با ملاها پول وقف را تقسیم کرده داده استادنی او در بازارچه پیش ارک یک درویش آمده از وی 50 تنگه طلب کرد. زکاتچی وجه پرسید. درویش گفت که امیر نیست، همه چیز از آنی ماست. چشمهای دیگر مردمی در پیش ارک جمع آمده هم بیجا بود. اسماعیل باید ترسیده و درویش دو تنگه داده خودش گریخته به ارک در آمد. در آنجا او خزینه دار را نیافته بقیه پولی اوقاف را آورده به محمد شریف دیوان بیگی سپرد. خوشبیگی با مصلحتی استانقل به سربازانی در پایتخت بوده فرمان فرستاد که فوراً همه میدان ها را اشغال کنند. اما به این هم سربازان کیها در گرد و پیش ارک حاضر ایستاده بودند، فقط با مقصد دیگر، با مقصدی که آن را خوشبگی به سرکرده آنها علی مدد توپچی باشی فهمانده بود. سید کریم خان حاکم چهارجوی با چی واسطه از مردن پدرش آگاهی یافته، با اختیار خود باز به شیربدن آمد. استانقل او را از آنجا دور کرده، تحت الحفظ 10 نفر سربازش به خانه در شهر بوده خودی امیرزاده روان کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس. هر روز یک

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: رادیو آسیا پلیس.

بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Со Адар Тожикистон Як.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: رادیو آسیا پلیس.

0: سوبراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش.

Vamos.

0: کسب و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

азияп. Дарум хостани чун офтоби тобистон. Лайли, Али,

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا از یک یوز.